0: منزل مقصود ره نمییابد، مگر به سعی تمام و مگر به عزم درست. هر آن که پای طلب در طریق عزم نهاد، به تختگاه بزرگی رسید به گام نخست. سامیان عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Делай громче радио. Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: آتش عشق هرگز خاموش بوده نمیتواند. آن یا خروش دارد یا اینکه وجود ندارد، اما هر جایی که علنگه عشق است، سرود و ترانه است. عشق تو افضل شاه سفرزاده.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلوس.
2: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو، رادیو. Азия Плюс.

0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اثار خارجی را نسبت به سامانی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درم، یک لیری ترکی 2.17 درم، یک ریال سعودی 2.50 درم، 1000 سومی ازبیکی 77.17 درم، یک فرانک شویسری 12 سومی است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درم، یک دلار آمریکایی 9.37 درم و یک یورو 11 سومی ارزش دارد. با این سخنی فردریک باکمن توجه کنید. باید خودمان را متقاعد کنیم که ما نه فقط از خطای گذشته عبارتیم، ما همچنین از عملهای عبارتیم که حالا انجام نداده ایم. یعنی ما همچنین با فردایی که هنوز فرون نرسیده است شکل میگیریم. به نظر شما چی؟ ما از چی یا چه ها عبارتیم و ترکیب یافته ایم؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: سرودی نو در آزا پلوس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: انتظاری کس را خسته می سازد، ولی باز یک انتظاری دیگری هست که با کس روح و الهام تازه می بخشد. این هم باشد انتظاری از مینوی به همتا. انتظارم کرد سرودی که انتظار بودیم.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 206.
2: در بدن انسان 206 استخوان موجود است، اما هنگام تولد شماره اونها بیشتر، تقریبا 270 عدد است. با کلان شدن بعضی استخوان ها با هم می پیوندند و این شماره کم می شود.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو Азия Плюс.

0: Мюллер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10 акнун дар радиои Азия Плюс. Шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики барномаи Имкон Humo Bank.
2: Humo Bank фоизҳоро баст кард.
3: Барои мизоҷони нав ва фаъол фоизҳои қарзии орзу аз 3 то 6 фоиз солона баст карда шуд. Муфассал бо рақами 544 ва дар филиали наздиктарин. Humo Bank 20 сол бо шумо.
4: صبح بخیر شما عزیز، صبح بخیر و روزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر برای همه شما مبارک باشد. شما را به شنیدن شو برنامه امکان دعوت میکنم. من سبحان جلیلوف. خب ساعت 7 و 8 دقیقه است، امروز 8 می و امروز جمعه است. خدا کند که یک روز خوب و خوش و بابرار داشته باشیم و من امیدوار هستم که شما نقشه و نیت های نیک دارید امروز و هر روز و آن نقشه ها البته عملی می شوند. با وسته کسی به وسته و با تلاش های خودتون، با تصمیم های درستتون و با قرار های درستی که قبول میکنید. خب ما عبارت از چند بخش از برنامه ما، در 3 ساعت ما سیفای زیاد داریم و در موضوع زیاد هم صحبت میکنیم و من کوشش میکنم که شما هر صبح خبرهای تازه بشنوین، هر صبح سوال های جالب پیشنهاد میشن، هر صبح سرود و ترانه های دوست داشته شما تقدیم میشوند و امیدوارم که هر صبح شما بعد قهوه و چای و نمیدونم شیر برنج و آربریان، خب اینی که یک جزء بسیار مهمی برنامه سحری شما خواهد بود، شو برنامه امکان. برور برکت و سعادت رو برایتون آرزو دارم. ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104.4 FM شنیده می توانید. الیواتن طریق تلگرام ما رو می توانید که آنلاین گوش کنید. رقم تلگرام 8284107 است. رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است. بیایید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر می شود و بیایید کوشش کنیم که همین طور باشد. با این نیت و با این ترانه شو برنامه امکان رو با شیاری برای روزی بهتر شروع میکنیم.

0: Радио. Радио. Азия Плюс.
1: Ман куту акагин жохам гуф кичи бахшу мо интизор аст ва кадом сай форош мо метавонед ки бишнавед. Ман ҳоли бахши қурби аз орро тайёр карда истодам, яъне ҳамзамон бо яъне ки дар эфир тайёр мешавад ва ман камакак батаронро баротон пешниҳод мекунам. Хуб, батар моро бахши сонияҳо интизор аст. Моро ҳамчунин бахши лаззат бахши сайфаи лаззат физо интизор аст. Дар ин сайфа мо ҳамеша дар мавриди ғизову ошхонаву намедонам хӯроки субҳонаву кадом як маҳсулоти ғизоиву фоидаву зарари онҳо суҳбат хоҳем кард. Хуб, дар бахши кофе брейк дар соати сеюм мо ҳамеша дар мавриди ҳамкорону коргоҳову кормандону ҳар мушкиле ки дар ҷои кору дар корхона аст, дар ин бора суҳбат мекунем. Хуб, сайфаи суҳбати мардона иборат аст аз мавзӯе ки аксаран барои мардҳо ҷолибанд ва имрӯз ҳам як мавзӯи ҷолиб дорем ва умедворам ки онро шумо хоҳед шунид ва ҳамчунин назари худро баён хоҳед кард. در بخش موضوع روز شما میتونید مؤلف باشید، شما میتونید کدام یک موضوع های جالب رو پیشنهاد کنید و ما اطرافیان صحبت میکنیم. در بخش توپ سوال ما فقط سوال های ورزشی داریم، سوال ها از این یا نمودی ورزش پیشنهاد میشوند و همیشه ما دو سوالی داریم و امیدوارم که شما با آنها جواب دادن میتوانید. و تر صحیفه یک روز در تاریخ است، سنهایی رو خواهم گفت که به امروز ارتباط دارد و این شاید شب خوار باشد. البته ما رو باز بعضی بخشای دیگر مثل قرب اسوار، مثل جونی اوچا، مثل سرودی نو، خب و صحیفه دیگر انتظار است. رقم تلگرام 828-4-0-107. کمکک فعالتر باشید، بنویسید و من البته به نوشتای شما توجه میکنم. و یا زنگ بزنید با تلفونی 44-6-107-107. اگر اندیشه‌های جالب دارید، اگر می‌خواید صاحب تحفه شوید، اگر می‌خواید نظرهای شما را دیگر را بشنوند، مرحمت زنگ بزنید 44-6-107-107.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر می‌کند. امروز یک یوان چینی 137 درهم، یک لیر ترکی 217 درهم، یک ریال سعودی 250 درهم، 1000 سومی ازبکی 777 درهم، یک فرانک شوئیسری 12 سومی است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درهم، یک دلار آمریکایی 9.37 درهم و یک یورو 11 سومی ارزش دارد. با این سخن فردریک باکمن توجه کنید. باید خودمان رو متقاعد کنیم که ما نه فقط از خطای گذشته عبارتیم، ما همچنین از عملهای عبارتیم که حالو انجام نداده ایم. یعنی ما همچنین با فردایی که هنوز فرون نرسیده است شکل میگیریم. به نظر شما چی؟ ما از چی یا چه ها عبارتیم و ترکیب یافته ایم؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: رودیناو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: دو صدا در حاشیه یک آهنگ، توأم به نوای دل ما، غصه دوری یار با قلبی تیکا تیکا در سرود با نام بی تو، در اجرای دو سراینده محبوب کشور مبارز عثمانوف و فروخ حسنوف.

0: хатто-то рона. Радабандии та ронагои тоджики аз руи завку интихови шумо та радиои Азия Плюс.
1: Сархати хабарҳо. Тоҷикистон барои рӯши энергияи офтобӣ 1 миллиард доллар сармоягузорӣ ҷалб кард. Теъдоди соҳибкорон дар Тоҷикистон 4% зиёд шудааст. Дар сарҳади Тоҷикистон бо Қирғизистону Узбекистон парки тиҷоратӣ иқтисодӣ бунёд мешавад. Дар Истиқлол марҳилаи дуюми корхонаи металлургӣ ба фаъолият оғоз мекунад. در خوجاو فرم بین المللی کودکانی اتحاد دایر می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.
3: عالمی دقیق،
4: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 300
5: با مغز سری انسان همگی 300 میلی ثانیه لازم است تا کلمه رو خونده و درک کند. ما فکر میکنیم که آهسته میخونیم، اما در اصل مغز اطلاعات رو خیلی زود کار کرد میکند. این یکی از قابلیت های عجیب ذهنی انسان است.
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200. همه راه ها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. با آشخانه و سر دسترخوان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و ماننده ها، لذت فیزا.
6: اشتیاق بسیار خوبه براتون آرزو دارم و ما چند معلومات براتون پیشنهاد کردنی هستیم که امیدوارم که جالب است. خب و خودی من پروسسی صبحانه بسیار عجیب است، غذای صبحانه، و باید گفت که یک چیزی بسیار مهم این همون متابولیسم یا تبادل مواد است و این مجموعی به قول روندهای کیمیایی است که در ارگانیسم جریان میگیرد و برای خوب این که برای ادامه زندگی، برای بهتر شدن صحتی کمک میرساند. این اگر بسیار به زبان ساده بگوییم، با شرافت این متابولیسم موادی که خیلی به ارگانیسم وارد میشود، خب اونو با انرژی تبدیل مییابند. یعنی به خبلی ممیزد ما همان چیزی که شما میخورین در بدنتون میچرمد، اگر بسیار امیانه و بسیار ساده بگیم. یعنی این جرانی متابولیسم یا تبادل مواد است و همین گونه موادی هست که اونو بخنم طبیعی هستن، اونو غذای زیاد دارن، نیروی زیاد دارن و با ارگانیسم و این روانتا تاثیر خوب میرسونند. خب و اونها رو باید با تامنامه هر روزه وارد کرد. خب و بهتر است اگر همین گونه صبح خود رو با اینکه یک استکان آب یا از 200 تا 400 میلی لیتر آب، خب با ورزش، با کدام یک طرز سالم زندگی، با مشق‌های جسمانی، با موسیقی بسیار خوب، با جمله و سخن‌های بسیار خوب شروع کرد و این فکر می‌کنم که باعث بهتر شدن روز شما می‌شود. و برای که صبحتون بسیار خوب شروع شود و شما اینکه پر از انرژی باشین، شب رو باید خوب گذرانده باشین و در وقت درکاری باید خوب رفته باشین و همون معیاری معین شده را باید رعایت کرده باشین. حدود 8 ساعت خوب اگر رفته باشین و اگر حرارت خانه بسیار خوب بود و اگر اینی که جای خوابتون بسیار خوب بود و پیش از خواب ناراحت نبودین و کدام یک حالت نگوار رخ نداده بودن، پس البته صفت خواب شما هم خوبتر می شود و صبح شما هم بیدار می شود و پر از انرژی، پر از نیرو هستین و این برای عملی شدن نقشه های خوبی شما کمک میکند. اما چند غذای دیگر هم هست که شما میتونید که به غذانامه‌تون وارد کنید. اولتر از همه مثلا میشود برای شما توصیه دادن اناناس رو و این به خاطر میوه‌های تروپیکی یک قطار فایده های هم دارند و اونها مثلا اگر چربو هم داشته باشند برای ارگانیسم بسیار مهم است و اناناس از اون جمله از گروه ویتامین های B و PP و A و این چیز بسیار بوی است و همچنین یک مواد پرهیزی حساب میشود. خب و بعضی ها چیکار میکنن؟ بعضی ها اینه که نان رو میگیرن و اونجا پنیر رو میگذارن و از بولاش میگذارن همون اناناس رو میده میده چورکنجا پورا میکنن و از بولاش میگذارن تمام پیدا میشد یک غذای صبحانه بسیار عجیب. من نمیدونم اکنون شما با این غذا سر میکنید یا نه، لیکن یک چیزی که برای ارگانیسم بسیار مهم است. و چیزی دیگر این تورک و میوه ها است، برای مثال گریپ فروت یا کدام یک میوه های دیگر، بانانا، نمیدونم کدام یک میوه های دیگری که ولی ارزانن ولی تر و تازه هستند، اونا رو میشد استفاده بود. خود تورک یک چیز بسیار منفعت آور است، یک چیز بسیار خوب است و این یک منبع کلسیم و ویتامین های دیگر هست و شما اون رو میتوانید که با پوره ها از میوه ها یعنی به قبل آرایش بدهید. برای مثال گریپ فروت رو بگیرید ریزه کنید و همین گونه این از ویتامین سی بوی است و همین گونه افکت بسیار خوب برای ارگانیسم میدهد. و 100-150 گرم تورک یا بیشتر از این شاید و بولش نمیدونم گریپ فروت و میوه های دیگر، این البته خوشخور می شود و این یک خوراک صبحانه بسیار بامزه هست. همین گونه از این فانتزی های دیگر میتونید استفاده برین و صبح خود رو همین گونه خوب و خوش بامزه شروع کنید. من برایتون روز خوب، طبی بولیده و کامیابی و برار آرزو میکنم. در غذای صبحانه اصلا مهم این نمون تازه و حلال و پاکیزه بودن یون است که فکر میکنم که برای شکل گیری روز خوب شما نیز یک نقش مهم خواهد داشت. انجام بخش لذت بر
7: همراه ها روز چند کرد ما را به آنجا میبرند، به آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیس. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
1: Икдом из зур аз алиф дар акека. Тилору им русгир. مبلغش رو بعد پرداختمو تلو بناسیا تو هشتمو بیکمیسه و بیپیش پرداخت تانهو اسین زدهوم تو بیستو سیو بیمای توی نزدیک است؟ یو میخوای از دیگران با کلی فرق کنی پس بیو از کلیکسی نوی ایتالیویی با صفتی اولیدی دن نمودا فرقیت رو خدا دیساس نمو در خاطر دور امروز انتخاب فردو افتخار نسیا میرودو تلو میموند
2: سلام از خوجان، فایل رو فرستادم.
3: سلام از دوشنبه، قبول، در یک سون یک شده شد.
4: بختر در تماس، همش ساز، سرده.
3: تایور، اولی جانوب کار کردیم. وقت انترنت خونه سرعت دارد، شهرها به هم نزدیکتر می شوند. 30 میگابیت سونیا همگی با 155 سومونی و آی پی تی وی همچون توفه. تاجیک تلیکوم، در کجایی که باشد ما همیشه نزدیکیم. Таджикистан онлайн.
5: Сып, слабость, боль в животе? Вдруг это паразиты? Незваным гостям пора на выход. Анализы на кишечные инфекции и паразитов по суперцене в лаборатории Гемотест. Подробности на gemotest.tg. Деятельность лицензирована.
6: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун. Танҳо дар KFC. Рақами
8: телефони идораи реклама. 41-41. Ҷони оча. Бо шарики Comfort Baby. اسراری صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
9: درود عزیزان، کودک و غش کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم؟ غش کنی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدین آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساسات او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما با او آرامی را می آموزاند و محض وقتی که او آرام است، ما فهمانیده می توانیم که غش کنی بی سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اورپچه های وصفتی کامفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
8: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران میدانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. شرکی لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایشی خوراک آسان و بی‌نوبت.
10: قلمفوری تیز گویو مغز رو فیره می دید. موده با نام کپساتین که در ترکیب اون هست با ریسپتور های درد و گرمی تاثیر می رسوند. مغز این اشاره رو همچون احساسی گرمی واقعی قبول می کند گرچنده حرارت بدن تغییر نمی یابد. از همین سبب بعد خوردنی غذای تیز مو خود رو ناراحت و خیلی گرم حس می کنیم. این کوشش بدن است تا خود رو به حالتی اول برگرداند.
8: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان به نوبت و کلای ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14-00 و یا 55-55. ملی ایتس، صفت بلند و لذت بیشتر. دیروز و گذشته مال تاریخ است.
11: به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
12: اول تر از همه تبریک میگویم اونهایی رو که امروز و روز دارند. 8 مای تولد شدند. برای شما خوشبختی، کامیابی، تنسیاتی، روزی نیک رو آرزو داریم و بشنوید که یک جای باز داد روزی شما چی سنهای دیگر بودند، هستند، تجلیل میشوند، قید میشوند، وجود دارند. این شاید اول تر از همه برای شما جالب باشد. خب، همین روز سال 1954 کنفدراسیون فوتبال آسیا تأسیس یافته بود و با آن 47 آسیاسیون ملی فوتبال کشورهای منطقه آسیا و استرالیا شامل شدند. سال 1996 صندوق بین المللی اسعار اولین قرض خود را با مبلغ تقریبا 22 میلیون دلار آمریکایی تصدیق کرد. این قرض برای دستگیری برنامه اصلاحات اقتصادی حکومت تا آخر سال 1996 پیشنهاد شده بود. همین روز سال 2015 در دور انتخابی جام جهانی فوتبال 2018 منتخب ملی تاجیکستان رمز خود شیر و شیرمچه را معرفی نموده بود. این رمزها برای بلند برداشتن روحیه دسته و جلب توجه مخلصان به فوتبال استفاده شده بودند. خب، همین روز سال 1961 مسلم خودیرو تولد شدن و وکیل مجلسی نمایندگان مجلس اولی دعوت پنجم. سال 1967 بنفشه الدین ایوه روزنامه‌نگار و سابق معاون رئیس اگنتی نظارت مواد نشئه‌آور نزد پرزیدنت و معاون پیشین وزیر فرهنگ تاجیکستان بنفشه الدین ایوه. همین روز سال 1980 تولد شد روزنامه‌نگار و شاعر سرایو حکیموا. همین روز خوب سالی با قراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد 8 و 9 می همچون روز یاد بود و آشتی اعتراف شده است. این روز به خاطر قربانیان جنگ دوم جهانی بخشیده شده و سازمان ملل متحد به کشورهای عضو پیشنهاد کرده است که یک یا هر دو روز رو همچون احترام به قربانیان جنگ تجلیل کنند. اینچنین امروز روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر تجلیل می شود و این روز با شرف زادروز ژان امری دونیان صاحب کار و گومانیست شویتسری که اساسگذار کمیته بین المللی صلیب سرخ است تأسیس یافته و دونان برای سهم ارزنده‌اش در فعالیت بشر دوستانه سال 1901 نخستین جایزه نوبل صلح را صاحب شده بود. همین روز 8 مای سال 1945 ساعت 22:43 به وقت اروپای مرکزی در محله کارل خورس برلین سند تسلیم شوی بیچون و چروی آلمان فاشیستی و نیروهای مسلحان امضا شد. این مراسم تحت ریاست مارشال گیورگی ژوکوف برگزار شده است و با امضای این سند جنگ دوم جهانی در اروپا با آخر رسید. خب، همین روز سال 1949 در باغ ترپتو برلین یادگاری جنگی با خاطر سربازان ارتش سرخ که در مبارزه با فاشیسم هلاک شدن افتتاح شد. این یادگاری که با طرح مموری شوروی یاکوف بیلاپولسکی ساخته شده است بزرگترین یادگاری جنگی در آلمان به حساب می رود. همین روز سال 1967 در باغ الکساندروی نزد دیواری کرمل مجمع یادبودی قبر سرباز نامعلوم افتتاح شده است. خب، و باز چند سنه دیگر هم هست که به امروز ارتباط دارد و من اون رو کمکک بدتر برای شما پیشنهاد میکنم و امیدوارم که جالب است و شما البته خواهید شنید.
13: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان. بیشونال فاپیر
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Дар сарҳади Тоҷикистон бо Қирғизистон ва Узбекистон парки тиҷоратӣ бунёд мешавад. Марҳилаи дуюми корхонаи металлургии Истиқлол ба фаъолият мепардозад. Дар Хуҷанд озмуни 6 мақом хунӣ баргузор мешавад. Шарҳи пораи хабарҳо. بین حکومت تاجیکستان و شرکت روفتو بود با لایحه مجهزگردانی کارخانه ها و استفاده برندگانی دیگر انرژی با پنل های افتابی با اقتدار عمومی 2000 مگاوات سازشنامه سرمایه گذاری به امضا رسید. در این باره در کمیته دولتی سرمایه گذاری تاجیکستان خبر دادند. این لایحه با مقصد سرعت بخشیدن و استقلالیت انرژتیکی تاجیکستان، رشد انرژی سبز، جاری نمودن منابع برقرار شونده انرژی و کاهش دادن نارسایی اقتدار در نظام انرژتیکی تطبیق می‌گردد. لایحه مذکور سرمایه گذاری مستقیم در حجم تا 1 میلیارد دلار آمریکایی را جلب نموده، بیش از 500 جای نوی کاری تأسیس می‌دهد. عملی شبه سازشنامه سرمایه گذاری اینچنین پرتوهای گازهای گلخانه را کاهش بخشیده وضع اکولوژی را بهتر خواهد کرد. همزمان لایحه امکان فراهم می‌آورد تا کارخانه ها مستقلانه با برق تامین گردیده بر زیادی استحصال به شبکه انتقال داده شود. در استقلال مرحله دومی کارخانه متالورگی استحصالی سور، نقره و میسی شرکت کوهی صنعت تاجیکستان و چین به فعالیت آغاز خواهد بخشید. گفته می شود قسمی زیادی کارهای ساختمانی علاقه به انجام رسیده، خطای تکنولوژی و دستگاه و تجهیزات ضروری نصب و وصل شدند. با به فعالیت آغاز نمودنی کارخانه شماره جایهای کاری در مجموع تا 500 نفر می رسد. یادآور می شویم که کارخانه متالورگی شرکت کوهی صنعت تاجیکستان و چین در ماه نوامبر سال 2017 در استقلال با اقتدار استحصالی 50000 تن سرب و 50000 تن روح به استفاده داده شد. استحصالی خاکای سرب، روح و میز در کارخانه زرنیسور واقع در گلستان براه مانده شده است. صفی صاحبکاران در تاجیکستان زیاد شده است. در 3 ماه اول سال 2026 11500 صاحبکاران نو و 62000 تاجران فعالیتشان قد گردیده ثبت شده است که نامیل رشد عمومی ساحه را تامین کرده است. در نتیجه تعداد صاحبکاران انفرادی عمل کننده تا 350000 نفر بالا رفته است که 14.3% زیاد نسبت به سال پیشین گفته می شود. در این باره در اگنتی امور مملکت خبر دادند. افزایش در همه کاتگوری ها با قید گرفته شده است. از جمله بیشتر تعداد صاحب کارون زیاد شده است که با پتن و شهادت نمایی با شرط مخصوص فعالیت میکنند. تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان تصمیم گرفتند در بورش سرحد مشترک با نوی دوستی یک پارک تجارتی اقتصادی بنیاد نمایند. پارک دوستی در مساحت قریب 100 هکتار زمین با منطقه های ماموری، سیاحی، لاجستیکی، استحصالی و تجارتی پیدا خواهد شد. در اینجا زیاد از 5000 جای های نوی کاری پیدا می شوند. تأکید می گردد که تطبیق این لایحه سرحدی تنها در همکاری مشترک مقامات قرغیزستان و تاجیکستان و ازبکستان امکان پذیر می شود. این لایحه افادگری صلح، دوستی و یگانگی خلقیت های آسیای مرکزی دانسته می شود. باید گفت دوره رمزی دوستی در سرحد سال 2025 از جانب سران کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان افتتاح شد. در خوجان جشنواره آزمونی 6 مقام خونی برگزار می شود. این چورابینی تحت عنوانی عشاق رحمانی از 10 تا 12 می و به مناسبت روز 6 مقام خونی که همه سال در تاجیکستان روز 12 می تشکیل می شود صورت می گیرد. در آن هنرمندان دسته های 6 مقام خون، متخصصان ساحه فرهنگ و سنت، موسیقی شناسان کشور و ایران و ازبکستان، قرغیزستان، آذربایجان و فرانسه اشتراک می نمایند. فوندی عمومی جایزه های آزمون 28000 دلار بوده، به هر یک غالب از 2 تا 7000 دلار تقدیم خواهد شد. باید گفت صنعتی موسیقی شش مقام در سال 2003 با فهرست غیرمادی یونسکو ورود شده است. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه نوی ما asiaplus.news مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профиль хуй босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Дар мавч барномаи имкон босупхон. Гапу хабар ва таронаву наво. Мустаким ва бетакрор.
2: Шарики барномаи имкон Хумо Бонк. Хумо Бонк фойсо ро баст кард. Барои мизоджони нав ва фаол фойсои қарзи орзу аз 3 то 6 фойсо лона баст кардашуд. Муфасал бо рақами 544 ва дар филиали наздиктарин. Хумо Бонк 20 сол бо шумо.
3: Суҳбати бонувон ширин аст, аммо мо суҳбати мардона мекунем. Суҳбати мардона, имкони гуфтан ва шунидан.
4: صحبت مردونه با این معنی که موضوعهایی که در اینجا پیشنهاد میشن اکثرا برای مردها شاید جالب باشن، ولی بانوان، زنها، مادران، خواهران عزیز نیست اونو میتونن نظر خود رو بیان کنن، خوب اندیشه خود رو بیان کنن و در این جریان و در این روند شرکت کنن. خوب، موضوع ما چنین است. شما میدونید که چند مدتی اخیر است که درباره عملهای جنایتی زنان و دختران نمارها رسانه‌ای میشود. خوب، اونها دستگیر میشوند، کدامی نشمان شده است، کدامی نمیدونم فولبین و جادوگر است، یا میزوجی اونها است، کدامی با دلگی، کدامی با بداخلاقی و ثبت نمارهای غیر تربیوی و نخوب بازداشت میشود. خوب، چرا بعضی زنان و دختران به این درجه رسیدن؟ مردها در این سمت تا کدام اندازه گناهگارند؟ خطای اساسی مردها در اینجا چی است؟ چی روحی حال دارد این مشکل؟ یعنی دست به جنایت و بداخلاقی زدن دختران و زنان چی روحی حال دارد؟ و به نظر شما خطای مردها اینجا کجا است؟ خون و خون زنها همسری کسی، مادری کسی، خواهری کسی، نمیدونم اپای کسی هستند یا دختری کسی هستند. خب و خون و خو کدام یک مرد اینجا باید تاثیر داشته باشد، کدام یک مرد باید اینجا موظف باشد، نمیدونم هم از نگاه قانون در باره مسئولیت پدر و مادر، هم از نگاه شرعی، از هر نگاه. خب، گناه مرد ها اینجا چی است؟ به نظر شما خطای مرد ها اینجا چی است؟ و تا کدام اندازه اونو گناه گرند؟ چی روح حل دارد این مشکل؟ ولی وقتی که دست به کدام یک جنایت و بداخلاقی میزند یک زن، یک دختر، و این بسیار نگران کننده است، این بسیار ننگین است. بخیانم بیاید نظرهای خود رو بیان کنید و اندیشه خود رو پیشنهاد کنید. ما انتظار هستیم. رقم تلفنی ما 446-107-107 است و رقم تلگرام که اونجا میتوانید کوتاه و فهمو بنویسید 828-4-0-107 است. 828-4-0-107. و من البته پیام‌های شما رو میخونم و امیدوار هستم که ما یک جای میتوانیم که کدام یک راه حل های جالب رو و مفید رو پیشنهاد کنیم و امیدوارم در ذهنی بسیاری که ما رو شنیده استودن همین اندیشه پیدا میشود که اوه خن همین جمع گناه داریم یا نه. یعنی مردها چی خطا دارن، مردها چی باید کنند که این گناه حالت های ننگین رخ ندهد. امیدوارم که شما بی‌طرف نیستید.

0: Корби Асор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درم، یک لیری ترکی 2.27 درم، 1000 سومی ازبکی 77.74 درم، یک منت ترکمنی 2.67 درم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درم، یک دلار آمریکایی 9.37 درم، یک یورو 11 سومی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه را داشته باشید که بویسی با میان آمدن آن پرابلم شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: صحبتی بانوان شیرین است، اما ما صحبتی مردانه میکنیم. صحبتی مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
3: خب موضوع صحبتی مردانه امروز بسیار جالب است. امیدوارم که شما بی‌طرف نیستید و چیزی از همه خوفناک این بی‌طرفی است. واقعا هم باور کنید این در اپیگراف یک اثر هم که نوشته شده است که شما از فارغ بالون بترسید. یعنی اون آدمای بی‌پروا و فارغ بال از اونو بترسید. اونها نمیکوشند، خیانت نمیکنند، ولی در نتیجه موافقت خاموشانه‌شان کشتار و خوینی در روی زمین زیاد می شود. یعنی کاری میکنن که بدتر از اون دو کاری پیشتر است. خب برای این وقتی که شما متخصص همین سوها هستید، وقتی که شما کدام یک راه حل های خوبه میدونید، وقتی که شما مثلا ایده های جالب دارین، شما خاموش نشین، شما این ایده ها رو بیان کنید و شما کوشش کنید که در ذهن مردم میگن یک تحریک به میون بیاد، مردم درباره اون فکر کنن. مثلا امروز ما درباره جنایت های زنان صحبت میکنیم، خیلی زیاد نشون میدن دستگیر میشوند اونها. خب کدام جادوگری کرده است، کدام نمیدونم پیش جادوگر رفته است، کسی نشمان شده است. ببینید وقتی اخیر دخترکو را نشون میدن خواروی من شهروندان این تاجیکستان، دختران زنها خیلی جوان ولی علاقه کریستال و مریستال و کیم چیزو را استعمال میکنند و این زندگیشون را به قبل خیلی چی میکنند، با جنایت پیچیده میکنند و خودشون هم سیاتیشون را زیر شبه میبرند و سیاتیشون را برباد میدیند. و ببینید بعضی ها حتی همسرشون را کشتند، بعضی های دیگر نمیدونم کدام یک جنایت های دیگر را صادر کرده استند و زیاد نشون میدیند. البته این یک اندازه کار خوبی مقامات را نشون میدهد که این جنایت را آشکار میکنند، معاین میکنند. و از سوی دیگر بویسی نگرانی هم هست، نه خود دختران ما، زنهای تاجیکستانی، زنهای مسلمان، زنهای با فرهنگ، زنهایی که واقعا اینقدر با تازگی و نفاست و با این چیزا شهرت دارن، نه خود اونها به این کار دست بزنن. و سوال ما همینجا همین است که چرا کار تا این درجه رسیده؟ مردها تو کدام درجه در اینجا گناهگارند؟ یا خطای اساسی مردها چی است؟ چی راه حل دارد این مشکل؟ یعنی چی کار باید کرد که زنان، دختران، خواهران دست به جنایت نزنند؟ همین است موضوع. و چند نفر اندیشه خود رو نوشتند، تشکر میگم برای شما که بی‌طرف نیستید، اندیشه خود رو مینویسید. نفر اول فیروزه نوشته است که فکر میکنم اینجا تنها مردم گناهکار نیستند، خود جامعه دیگر شده است. دختران به شوهر میبرایند، با وزنی زندگی طاقت نمیکنند، مردها شرایط خوب فراهم ساختن نمیتوانند، جدا میشوند، ای پشلو پای خلا بلوگر میشوند، به هر کاری نشایان دست میزنند. این در حقیقت پرابلم جدی جامعه امروز ما گشته است، متاسفانه. اینان خوندم و نوشته فیروزه، خانم فیروزه رو تشکر میگم. خب نفر دیگر نوشته است که ما علاقه دیر کردیم. جوانان و مردها نسبت به خواهران، مادران و نزدیکانشان بی‌طرف شدند. اونها را هم فهمیدن ممکن است مشکلات زندگی اونها رو هم با مهاجرت میبرد و اونها یک اندازه از تربیه نزدیکان دور میشن. خب واقعا همین طور هست، یکی از پرابلم ها این مهاجرت و مهاجران است. ولی میدونین بهترین نمونه زنها، بهترین گروه زنها همین است که کوشش کنند که آبروی نزدیکانش نریزد. تصور کنید دختر را نشان میدین آبروی پدرش، برادرش، عمکش، تقواش، فرزندش، بچهش، دادرش، جیانش چی میشود. مردم ما مردم خوبند، لیکن همین چیز را فراموش نمیکنند. 100 سال میگذارد، یک کمکک جنجال میشن یا دماغ سوزی میشود، همینا بیاد میارند و میگن که خواهری تو همین طور بود، یا خواهری تو را نشان داده بودن در تلویزر، خواهری تو مثلا فلان کار را انجام داده بود. او شاید اصلاح شده باشد، او شاید دیگر شده باشد، او شاید انسانی خوب شده باشد، اما به هر صورت اکثریت مردم استحاله نمیکنند و ایزای مومین حرام نمیگویند و این چیزا واقعا هم رسانه‌ای میکنند و بروی یک دیگر میکشند، بسیار عامیانه کرده گویم. اگر از این رو خودی دختران، خودی زنها و خودی بانوان در این باره اولتر از همه باید فکر کنند. ва шумо назарҳои худро бинависед ки чӣ андеша доред. масалан нафари дигар як пешниҳоди аҷоиб кардааст, навиштааст ки дар бораи онҳо барномаҳои зиёд бояд ташкил кунем. масалан барои ман шавқовар аст ки чаро ин зан нашаманд шуд. یعنی ما باید به مردم در اساس فیلم ها نشان بدهیم که زندگی او چی شکل گرفت، در زندگیش چی خطا رخ داد، کی خطا کرد، کی خیانت کرد و چرا او با این راه رفت. اگر درباره یکی از اونها هم این گونه فیلم به نوار گرفته شود و نشان داده شود، شاید بسیاری ها از این راه میگردند و بسیاری ها خطای خود را اصلاح میکنند. این هم پیشنهاد بسیار خوب است. البته برای این با پول و اینی که بعضی نمیدونم پتانسیل و بعضی اینی که خراجات دیگر در کار هست، ولی چیزی خوب است، ایده خوب است، بخوانم احتمال که تاثیر میرساند. ما با این موضوع برمیگردیم البته کمکک بهتر بعد بخش رکلام و یک سرود.
2: Реклама дар Азия Плюс.
4: Доғҳои пӯст, бемадорӣ ва дард дар шикам. Шояд ин нишонаи кирмҳои руда бошад. Вақте он расид, ки меҳмонони нохундаро берун кунед. Ташхиси сироятҳо ва кирмҳои руда бо нархи дастрас дар озмоишгоҳи Гематес. Тафсилот дар сомонаи gemates.tj. Фаъолият иҷозатнома дорад.
5: Бо маҳсулоти баракат шумо имкон доред лаззату маззаи мухталифро тӯли рӯз таҷриба кунед. Шавла барои субҳона, мош, лубиё, чанд намуди биринҷ, мисли лазеру девзира ва донагиҳои дигар барои ғизои шом. Суҳбатҳо сари як пиёла чой. Баракат шумо имкон доред лаззату маззаи мухталифро тӯли рӯз таҷриба кунед. Шавла барои субҳона, мош, лубиё, чанд намуди биринҷ, мисли лазеру девзира ва донагиҳои дигар

0: این است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: موضوع ما امروز بسیار جالب است. در این بخش ما در مورد عملهای جنایتی زنان و دختران گفتیم که در برای نوروز زیاد پخش می شود و خبرها هم زیاد هستند. خب کسی با دلگی دستگیر می شود، کسی دخترها را به جنایت مویل کرده است، کسی دیگر نشامند شده است، کسی دیگر همسرش را کشته یا کسی نزدیکش را کشته است. خب از دختران کسی دیگر با استعمال کدام یک مواد سخت تاثیر دست می رساند، کسی دیگر نمیدونم کدام یک با نوروز بد اخلاق را پهن می کند و این چیز هر روز نوارها نشر می شوند و می بینیم که دختران هم در اینجا نکمتر از بچه ها، یعنی به قولی در نخونک نقش دارند، جنایت صادر کردند. و سوال ما این بود که چرا کار تو این درجه رسید است؟ مردها آیا گناهگار نیستند؟ خطای اساسی مردها در اینجا چی است؟ زیر خواه نخواه آنها خواهری کسی، مادری کسی، دختری کسی هستند. چی راهی حل دارد این مشکل؟ یعنی دست به جنایت و بد اخلاقی زدن زنان و دختران. خب چند نفر اندیشه‌های خود را گفتند؟ من بسیار خواهش میکنم که اگر تلفنی میخواهید نظرتون را بیان کنید، مرحمت 44-6-107-107 این رقم تلفنی ما است. ما انتظار زنگ تلفنی شما هستیم. خب و چند نفری که اندیشه‌های خود را اینجا گفتند، نفر اول نوشته است که نبودن نظارت والدین و مهمش رفت آمد به همین خیلی دوگانه ها سبب اساسی شده میتواند. سیروج دین نوشته است. نفر دیگر نوشته است که کمبودی از ما مردها است، از پدرها سر کرده. در اول یا دوستداری میکنیم یا کم اهمیتی میگیم، ولی خرد است کلان شود خوب میشود. اما این فکری غلط است و در زن خصلت خدادادی شرم را باید حفظ کرد. شرم که گم شود پایان کار بزب می شود و این وظیفه ما مردها از اول تا آخر می باشد. عیناً خوندم. خب نفر دیگر نوشته است که آخرام گناه مردها همین است که اونها بی اهمیتی میکنند. اگر اونها خواهران خود رو، مادران خود رو، اپاهای خود رو با پول تامین کنند، نگاهبین کنند، زنگ بزنند، کار تا این درجه نمی رسد. خب نمی شود با این فکر روزی نشود. همین خیلی نیست. آخرام همین خیلی است. هم از نگاه شرعی هم از نگاه مردانگی مردها وظیفه دار هستند که به خواهرشون پول بدهند، نه بس از اون که شوهر او شاید میلیونر باشد. وظیفه دارند که به خواهرشون زنگ بزنند، صله رحم میگن، یک مهربانی کنند، یک زنگ بزنند، خبرگیری بروند. نمیدونم بازم اگر بینند که او بیکار باشد و جای کار نداشته باشد، شرایط همسرش خوب نباشد، کم کم دستگیری کنند اگر توانند، بی مینت و بی کدام یک پرابلما. مردها بیچاره میترسند، ولی یک زمانه است که شما به خواهرتون نمیدونم 100 سومونی میدین، شب دراز بعد تا سهر جنجال همسرتون را گوش میکنید که چبا کو با استاد شوش درسی ای شوش پول روی میکنه. این گونه گپ را شاید هزار بار مرد شنیدند، دیگه حیران میشه چیکار کنید. ولی به هر صورت اگر مقصد شما دستگیری و مهربانی است، شما این کار را میتونید هم خیلی انجام بدین که خودتون دانید و او، یعنی این شنونده ما درست نوشته است، درست نوشته. خب اما یک شنونده نوشته است که من از داخل ماشینم پول یافتم و کارت دوشنبه سیتی یافتم، اگر از شما زنگ بزنین 918-333-918. اگر شما کم در پول گم کردید و شاید باید دانید که چند پول در کدام یک چگونه همیان و سومکا بود و چی بود و کارتای بانکی این روننده تاکسی از خیلیم نوشته است که اگر شما گم کرده این و صاحب این اینی که پول و کارت هستید زنگ بزنید 918-333-918. فقط بسیار خواهش میکنم در این گونه حالات همه زنگ نزنین، خواهش میکنم. این بیچاره یک کاری خیر میکند، بعد تو بگو بزور میشود از زنگ های تلفنی شما جواب دادن. همین کسی گم کرده و میدوند چقدر پول است و کارت دوشنبه سیتی بوده است. اگر همین چیز را شما گم کردین و از شما است تخمین میکنید، زنگ بزنید. اگر نه زنگ نزنید، خواهش میکنم که بعد دیگر نفرانی دیگر پول پیدا کردند و یا چی دیگر اعلان نمیکنند، به خاطر اینکه میدونن که هزارها نفر بعد راست و دروغ زنگ میزنند. مردم بیکار خیلی زیاد است و ناراحت میشوند. خوب اما اگر ما برگردیم به موضوع سبب‌های جنایتکاری زنها، ببینید چند فاکتور با این چیز تاثیر میرساند. اولتر از همه این خودی روندهای نه اونقدر خوب در سمتی مثلا در اطراف ما نگاهی زنها با مثلا مسائل فرهنگی، خب با ایواز شدن بعضی ارزش ها اینا تاثیر میرساند. خودی اومن وضع اقتصادی و مالیوی و اجتماعی تاثیر میرساند. تاثیر سیوم رو فعالیت کسبی زن ها میرساند، یعنی جای کار نداشتن، در مهاجرت بودن، این چیز. خب بدتر حیات اویلوی و فضای معیشی، این چیز البته تاثیر میرساند. و بدتر دایره نزدیکان، پیوندان و دوگانه های نو، این نمی شود این کار کرد و انامین اندیشه را چند نفر از شنوندگان ما اینجا گفتند. خب نفر دیگر نوشته است که سطح پست زندگی، تربیه نادرست، از خدا دور شدن، استفاده این یعنی که بویسیون میشد که جنایت صادر کنند. خب و استفاده نادرست از مثلا شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و از این چیزا. نفر دیگر نوشته است که اینجا بعضی والدین هم گناهکارند. من یک رفیق دارم، خواهرش که دانشجو است از کدام برای کدام کمبودی جنگش کرده است و برای این کارش والدین این مرد رو با همسرش از خانه بیرون کردند، برای اینکه خواهرش دعوا کرده است. ببینید این شنونده مون نوشته که اگر رفیق دوست است، خواهرش دانشجو بوده، کدام یک کمبودی میکند، اکش جنگش میکند و والدین او رو و همسرش از خانه پیش میکنند تو دختری ما رو جنگ کردی گفته. و این گونه اون دختر البته بعد میتونند که بعد اینجا اکنون همه یک خیل نیستن، ولی به هر صورت طوری که دیروز روانشناس گفت، اگر برنامه اما ولی رو گوش کرده باشین، این چیزا بسیار با مهربونی و با طرز دیگر گفتن ممکن است. حتی اگر شما جنجال هم میکنین، شما اشاره میکنین، کدام یک ایراد هم میگیرید، با وریانت دیگر گفتن ممکن است. ولی میدونین یک زمانی است که خیلی شما حراس دارین از اون که مثلا مورم جنگ میکردن، میزدن در وقتش، نمیدونم کدوم یک گناه سخت میکردیم اگر ببینید، لیکن خود رو با او پرتفتن و با داروویختن و ای چیز در خیال یکم کسی ما نمیامد و حالی بچه را کمکک جنگ میکنی شب نمیاد تمام، یا دختر رو یه هفته نپدید میشون تمام، خانی کدوم دوگانهشون میروند یا کدوم یک کجای دیگر میروند که شما خیلی نراحت میشین، خیلی عصبی میشوید و آنها خیلی فکر نمیکنن. و هر قدر نوراست اگر از دانش و فهمیش و از سواد دورتر باشد، دوره گزارشش به فکرم همون قدر دیرتر میگذارد. تخمین میکنم که همین توراست بخاطر که میگنه دوره گزارش از توزی میگذارد، لیکن بعضان وقت کمکک دیرتر میگذارد آن. و آزی والدانم برای والدانم بسیار دشوار است، نمیدونه چی خیلی جنگ کنید و خیوره، نمیدونید چی گویید که قهر نکند و نرود، نمیدونید چی، بسیار نازک هم هستند، بسیار نمیدونم ایموشنالی هم هستند، بسیار احساسی هم هستند. خب اکنون چی به این تاثیر رسونده نمیدونم، ولی به هر صورت خودی مراجعت کردن، شکایت کردن، ایراد گرفتن هم دیگه یک ملکه الهیده را طلب میکند، یک هنر را طلب میکند که شما باید دونید چی خیل جنگ کنید که او دست به این گونه حالت ها نزند. خب نفر دیگر نوشته است که من ایام جوانیم رو در خاطر دارم، اجازت پدر رو میگرفتم و بعد باز و روز دیگه نام میرفتم. اگر جوابشون همیشه این طور بود که اکا تپورس که اکا چی میگد، یعنی این زن نوشته است که دوران جوانی وقتی که میخواست دو روز دیگه نامش برود یا کجای دیگر، از پدرش میپرسید و پدرش میگفت است که اکات رو پورس کو اکات چی میگوید. خب اینم شاید کدوم یک حکمت داشت، نه اینم شاید کدوم یک حکمت داشت که پدر همین طور میگفت، اگر نه او خودش میتوانست که گپ بزند، نه میتوانست که اجازت بدهد یا نه، ولی به هر صورت تخمین میکنم که کدوم یک حکمتی هست، چیزی رو میدونست اون پدر که میگفت که برادرت رو پرس. خب این راننده تاکسی همون همیانی چرمی و کارت رو صورت گرفته است با یک مقدار پول برای ما فرستاده و اگر شما گم کردین، شما رنگ رو باید دونید، چند پول است اونجا باید دونید و در تنه یمون کارت نام نصب شما هست و اگر از اون شما زنگ بزنید 918 333 918. و ما این بخش رو جنبس میکنیم کمکک بطر
0: коротко о главном.
2: В Таджикистане стартует проект автономного энергоснабжения предприятий. В Исахлоле готовят к запуску второй этап металлургического предприятия. В республике увеличилось число предпринимателей. На стыке границ Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана построят торгово-экономический парк. В Худжанде пройдет фестиваль-конкурс исполнителей шашмакома. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
0: Субати бонувон ширин аст, аммо мо субати мардона мекунем. Субати мардона, имкони гуфтан ва шунидан.
1: Инҷо чанд пойми дигари шунандаро мехонам ва ҷамъбаст мекунем. Ёдрас мешем ки мо дар бахши субати мардона дар мавриди ҷинояткори занҳо суҳбат доштем ва саволи мо ин буд ки дар ин самт мардҳо чӣ гуноҳ доранд. خب چرا کار تا این درجه رسیده است؟ به فکر شما خطای اساسی مردها چی است که زنها زیاد دست به جنایت میزنند؟ حتی نشمند میشوند، دله میشوند، نمیدونم کارهای بد اخلاقی میکنند. و ببینید در اینترنت بعضی نوارها را میبینید، درست دیگر شرم میدارید. شما با آن که یک بچه خدر بچه خوب نیستید بخوله، ولی این نوارها را میبینید، میبینید که اونها از شما دیده بوز نمیدونم به قبل همون خطی قرمز همه گذارند و حیران میشد که نخود دختران مو بوشن همی کار انجام داده استاده بوشن، نخود این زبانی فردوسی و رودکی است که اونو گپ میزنن با این زبان و بعضی جمله های را به زبان میارند که مرد ها ما شرم میداریم این جمله ها را گویم، باور کنید. خب بعضن وقتی در اون تیک تاک و در بعضی جا پیدا میشوند و اکثرت ببینین همراه نمیشوند، چیزی نمی نویسند و ولی با بعضی شخصیت های دیگر نیست با این چیز همراه میشوند و به قبل گپی اونها رو آب میدهند و ایفیری اونها رو پر میکنند و نمیدونم نوارها رو با یک دیگر تقسیم میکنند، کیم کدام کاروی دیگر انجام میدهند که همین گونه حالات بد اخلاقی و نوارهای بد اخلاقانه زیاد میشود. زیاد میشه دخنم. خب و سوال مهم همین است که چی راهی حل دارد این مشکل؟ چیکار باید کرد که زنها و دختران تاجیکستانی که اینقدر با زیبایی و نفاست و هنرمندی و با کدبانوگی و با این چیزها مشهورند، چیکار باید کرد که اونا این گونه بعضیشون به این گونه حالت ها دست نزنند یا این جنایت ها لااقل کم تر بشود؟ خب چند نفر پیاموی خود رو نوشتند و من اونها رو میخونیم و جمع بس میکنیم. نفر دیگر نوشته است که ما باید شرایط زندگی اونها را تامین کنیم. مردها جای کار ندارند، پول کم دارند، ولی این مانع نمیشود، باید اونها را نگاه کرد، با اونها پول داد و جای کار فراهم آورد. نفر دیگر هم نوشته است که شاید کدام یک یارمارکه های جاهای کاری را مخصوص برای زنها باید تشکیل کرد و اونها باید دائم عمل کننده باشند و زنها در هر کارخانه اولویت باید داشته باشند. خب اینم ایده خوب است، یارمارکای جای کاری برای زنها، لیکن من از تجربه میگم که بعضن برای اونها جای کار پیشنهاد میکردن، اینم اونایی که دستگیر میشوند و خب نشانشون میدن یا جریمه میشوند، برای اونها جای کار پیشنهاد میکردند، بود است این گونه حالت، حتی جای کاری تیار میوند، اما اونها خودشون دیگه عادت کردن به این طرز زندگی و نمیخوان که دیگر کار کنند، معاش کم بهانه میکنن، راه دور بهانه میکنن، اجاره منزل اجاره نداشتن بهانه میکنن، خب بهانه های زیاد میکردن. اما با صورت من براتون روز خوب و طبیعی بولیده رو آرزو میکنم. این بخش نام داشت صحبت مردانه، سپاس برای اونایی که نظر خود رو گفتند.
0: صحبت بانوان شیرین است اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه امکانی گفتن رسیدن موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Обгарм кунакҳо аз 1445 сомонӣ. Қолафҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ. Яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Телевизорҳо аз 2699 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар. Дар мавҷ барномаи имкон бо Субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво. Мустақим ва бетакрор.
1: Шарики барномаи имкон Humo Bank. Humo Bank фоизҳоро баст кард. Барои мизоҷони нав ва фаъол фоизҳои қарзи орзу аз 3 то 6 фоиз солона баст карда шуд. Муфассал бо рақами 544 ва дар филиали наздиктарин. Humo Bank 20 сол бо шумо.
2: بخیرم قرضی ارزو از هومو بانک بسیار جالب است. تا 100 هزار سومانی برای همه گونه مقصد ها گرفتن ممکن است و شما زنگ میزنید با تلفن 544 یا با صفحه هومو نقطه تی وارد شوید و شما خودتون میتونید حساب کنید که قرض و پسندوز رو استفاده ببرید و این اولی من رو بروی من کشوده است. شما می نویسید مبلغ قرض چقدر است، مدت قرض انتخاب میکنید 3 ماه، 4 ماه، 12 ماه، 24 ماه، 36 ماه، 48 ماه و خودتون حساب میکنید. اگر معقول باشد، موافق باشد، امکاناتون هست، شما درخواست میگذارید آنلاین و بسیار راحت به کدام یک تشویش های زیادتی شما میتونید که این پروسیدور رو خودتون آنلاین حل کنید. هومو نقطه تی جی این سامانه بانک هومو است و شما میتونید از این امکانات استفاده ببرید. اما ساعت دومی برنامه ما بازم جالب تر خواهد بود. ما در بخش سونیه ها صحبت میکنیم، در بخش توپ سوال دو سوالی ورزشی داریم، در صفحه ارودیت دو سوالی بسیار جالب داریم، همچنین ما رو بخش کافی بریک انتظار است، الوطن ما رو صفحه موضوع روز و همچنین صفحه یک روز در تاریخ در پیش انتظار هست. خلاصا الوطن باز یک دنیا سرودهای دیگر براتون تقدیم میشود. فقط زنگ بزنید با تلفن 44 6 107 107 و یا بنویسید در تلگرام 88 4 0 107. ما انتظار پیام های شما و زنگ های تلفنی شما هستیم. خلاصا دور نروید، شما برنامه امکان با سرپرستی یا با شریکی بانک هومو تا ساعت 10 مستقیم و به تکرار ادامه می‌یابد.
3: Азия плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مولار جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان
0: درجه بالای کسبیت.

0: Ролер истесол кунанда е муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: شریک برنامه امکان هومو بانک.
3: هومو بانک فویس ها رو بست کرد.
2: برای میزاجانی نو و فعال فویس های قرضی ارزو از 3 تا 6 فویس سالانه بست کرده شد. مفصل با رقمی 544 و در فیلیالی نزدیک ترین. هومو بانک 20 سال با شما.
4: دیروز و گذشته مال تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
5: چند سنه رو خواهم گفت و چند حوادث و رویداد و واقعات که به امروز ارتباط دارد. امروز 8 می است و بشنوید، امیدوارم که جالب باشد. همین روز بنفشه هادی نای و توال چلا روزنامه‌نگار و سابق معاون رئیس اگنتی نظارت مواد نشه‌آور، سابق معاون وزیر پیشین فرهنگ. همین روز سال 1980 توال چلا سرای و حکیم زود ادیب و روزنامه‌نگار شاعر تاجیک. همین روز مولود مسلم قدیرو است، وکیل مجلس نمایندگان مجلس اولی در دعوت پنجم. همین روز سال 1828 تولد شده اندری جان دیونان، این یک فیلانتروپ شویسری است و سازگزار یا همون تشبثکار تاسیس جمعیت بین المللی صلیب سرخ و اولین برنده جایزه نوبل صلح در سال 1901. همین روز سازمان ملل متحد چند جشن دارد، از آن جمله خب اینکه جشن گرامی داشتی خاطره قربانی جنگ دومی جهانی نیز هست و امروز روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر نیز هست. همین روز سال 1794 با جرم فساد قتل می شود دانشمند فرانسوی و او را می گفتند پدر کیمیای معاصر آنتوان لاوازه. همین روز سال 1886 بوری اول در این کوکاکولا استیصال شده است و این از جانب دکتر جان پامبرتون اینی که پیشنهاد شده. همین روز سال 1895 که چین تایوان رو با ژاپن داده بود. همین روز سال 1929 بوری اول اتحاد شوروی اینی که یک کارکردی که جنگل زورها و صحرا رو با زهر خیمیکات خو انجام داده است. همین روز سال 1929 بار اول یعنی زهر خیمیکات خو برای کار کرد اینکه روی جنگل زورها و مرغ زورها و دشتا پاشیده شدند. سال 1960 رابطه های دیپلماتی میان کوبا و اتحاد شوروی برقرار شد. همین روز سال 1962 در لندن حرکت ترالیبوس ها منع شد، یعنی آخرین ترالیبوس ها همین روز حرکت کرده بودند در لندن. همین روز کمیته المپی اتحاد شوروی بعد از 3 روز قرار بیورو سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست قرار قبول کرد در مورد بایکوت اعلان کردن بازی های تابستانه در لس آنجلس، بازی های المپی تابستانه در لس آنجلس. همین روز سال 1988 در اتحاد شوروی بوری اول یعنی اولین به قبل حزب سیاسی اپوزیسیونی یعنی اتفاق دموکراتی با قید گرفته شده. همین روز یعنی تاسیس داده شده سال 1988 یعنی پیش از پشخوری اتحاد شوروی. و همین روز سال 1990 استونی از عضویت اتحاد شوروی بیرون شده است. خب و همین روز بود از سال 1945 که در برلین همینگونه سند تسلیم شوی آلمان فاشیستی و نیروهای مسلح آن امضا شده است و این مراسم تحت ریاست ژوکوف صورت میگیرد و با این امضای سند جنگ دومی جهانی یعنی به قبل در اروپا به آخر میرسد. این بخش نام داشت یک روز در تاریخ. ما سنوی رو گفتیم که قابل توجه بودند و با امروز ارتباط داشتند.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
6: رادیو آسیا پلاس.

کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.

0: یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمی اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: قربی رسمی اسعاری خارجی را نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر می کند. امروز یک یوان چینی 1.37 درهم، یک لیری ترکی 20.17 درهم، 1000 سومی ازبکی 77.14 درهم، یک منت ترکمنی 2.67 درهم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.15 درهم، یک دلار آمریکایی 9.37 درهم، یک یورو 11 سومی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه ای را داشته باشید که بویسی با میان آمدنی آن پرابلمه شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
3: سرودی نو در آسیا پلوس.
4: باز یک قصه تازه از زندگی.
5: شعر و آهنگ این ترانه موندگار به هم توأم است. همچنین صدای به هم توی شبنم سریا ای عشق با نفسی تازه روی موج 107 FM.
6: ای عشق

0: مادر شدنی
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: Қадами муносиб ба суи имкониятҳои муосир. Қарзи скорингӣ аз Саноат Содиротбонк. Худи ҳозир тавассути SSB Mobile ва ё сомонаи SSB.TJ дархост гузориду дар кӯтоҳтарин муҳлат қарз гиред. Барои маълумоти бештар 88555 Саноат Содиротбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
3: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: اقدام زور از الیف در عقیقه. تیلو را امروز گیر، مبلغش را بعد پرداخت نما.
3: تیل طرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: اقدام زور از الیف در عقیقه.

0: همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال میدانی سوالهای ورزشی.
1: دوما دور توپ سوال و من جوابوی درست برای شما پیشنهاد میکنم. تشکر میگم برای یک دوستی که اینجا از تیک تاک یک صفحه را برای ما فرستاده و یک سراینده، نمیدونم من نامش را نمیخوام در افیر بگم، از کجای همون مصرهایی که ما درباره مادر نوشته بودیم، ربایات و دوبایتیو را همینا گرفته، خودش بسیار از پیش خودش همون مصره را ایواز کرده خونده است و همینا یک چند سراینده دیگر بو گرفتن و خیلی که همون سراینده به سواد خونده بودم خیلی خوندن بود و من راستی در تگ کدام یک کامنتار در تگ کدام یک نوار همین شرح نوشته بودم که شما مصره ها را دیگر کردین، نادرست کردین، وزن خفیش را ویران کردین. خوب و نمیدونم اون سراینده صورت سوادی رسانه‌ای و چیزی هم ندارد، این سورا نمیخوند، یک سراینده تویگرد است و یک چند نفر دیگر همین سروده از زبانی او گرفته خوندن و یک شنونده ما یک نوار تیک تاک برای ما فرستاده است، همین نوار رو باید گویم که اکنون ما سرانده شاید سرانده خوب داریم، سرانده تویگردیم خوب هم داریم، لیکن وقتی که همون روی همون سرانده رو نوشتم که شما نادرست کرده این استاد تو نمیدونم گب زنین که نادرست خونده است خیلی مصره را، ما هم کتاب است یا که مصرع را در اختیارتون میدیم بگیرین از روی بخونین و او راوی همون برنده تویش میگد که اکا میگه همون غزلای سعدی و حافظ هم میگیره دیگه میکنه میخونه، یعنی به این حد به سواد بودن، به این حد نمیدونم دانشی پستی رسونه‌ای داشتن، این و خیلی هم خطرناک است و خیلی هم خوفناک هم هست و ببینین استادا پیشتر حتی وقتی که برابر وزن یکم مصره را دیگر کردنی می شدن، مثلا سالهای پیشتر ببینید استادای بزرگ که سالهای پیشتر بودن اون وقتا همین کلمه خدا و کدام یک کلمه دیگر در غزلو نمی موندن که ثبت کنن، همین را همین طور ایواز می کردن، می پرسیدن از استادای دیگر اجازت می گرفتن، ایلوه می کردن، یک چند نفر می پرسیدن یا اگر می فهمیدن که متن فلان نفر است از او می پرسیدن که آیا اجازت هست که من همون مصره شما را مثلا با یک کلمه برابر وزن دیگر ایواز کنم و حالی سراینده های تویگردی ما این کار را نمیکنند، اصلا نمیفهمند که این کار را باید انجام داد، اصلا درباره قانون درباره حقوق مؤلفه هیچ معلومات ندارند، نمیدونند که برای این کار اونا را سود دا میدین، میتونند که با سود بدهند به خاطر اینکه حقوق مؤلفه گفتن یک مفهوم هست و این باید شما دانید. خوب این علاقه موضوع دیگر است، سلامت باشین، تشکر میگم. به صورت این جواب برای رحمت الله بود، به فکرم که این ویدیو را برای من روان کرد. خب شما همین گونه این نوارو را تقسیم میکنین، یک چیزی بسیار نادرکار و بی‌زیب و ناخواستنی همین گونه دست به دست میشود و این خوب نیست، مثل اون که نوارهای نمو بد اخلاقی مردمی که اولین صورتشون در سایت های مقامات دیدیم، نوارهای اونا هم همین خیلی تقسیم میشود، مردم میگیرن اونا را با یکدیگرشون تقسیم میکنن، از این حلاوت میبرن، نمیدونم سوق میبرن و یک نفری که واقعا اصلا باید هیچ در اینترنت او باید تلفن نداشته باشد، اون همون نفر میشود مشهور. برای این همیگونه نوارهایی که خوب نیستند، نادرستند، بیرون از اخلاقند، اونا را شما کوشش نکنین که با دیگر را شریک سازید، این اصلا کاری خوب نیست. خوب اما اگر برگردیم به جواب، جواب در توپ سوال بسیار جالب هم هست و من اون را حالا در اختیار شما خواهم گذاشت.
2: سرخطی خبرها. ایران امریکا را در نقض قاعده های آتش بس و حمله به کشتی نفتکشان متهم کرد. تیسل بهترین اپراتور موبایلی سال 2025 اعلان شد. کشورهای آسیای مرکزی با تهیه یک لایحه وسیع مقیاسی اقلیمی پیوستند. با یگانه اشتراکچی جنگی بزرگ وطنی در دوشنبه 25 هزار سومانی مبلغ تحفه می شود. در حدود شهرگاه دوشنبه چنوق محدودیت حرکت جاری می‌گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
3: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید، میخواهید درآمد گیرید امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید آنلاین قبول نمایید، دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید، اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید، وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
1: ما برگشتیم به صفحه ایرودی، تکنون جواب رو برای هر دو سوال گوش کنید. ما در مورد گازتا دلا سپورت گفتیم که یک وقت در مورد مربیان مشهور ایتالیایی در روسیه نوشته بود و اگر زینه دویم رو فابیو کاپلو اشغال کرده باشد، زینه یکم از اون کی بود؟ گفتیم که او مربی جودو است و چارو ماسو انتخاب شد. اینجا چند نفر شنونده ما نوشتند که او مربی تیم منتخب روسیه و ایتباد جودو بود. اینم قبول است، اینم درست است، ولی سبب اساسیش شاید این بود که او مربی ولادیمیر پوتین بود. پوتین هم کم کم جودو مش میکند و مربی او که بود برای این با در این روی خط مربیان به قول پر تاثیری ایتالیایی او در مقام اول بود. خب همین دلیل، همین فکت فکر میکنم تاثیر بیشتر داشت نسبت به اون که مربی تیم منتخب جودو باشد. خب سوال دوم این بود که در زیلندیا نه دو نمودی ورزشی عجیب است و اوید با این دو نمودی ورزش حتی چمپیونات ها برگزار میشوند. یکمش اگر درخت بوری باشد، دویمش چی است؟ دویمش این تراشیدن پشمی گوسفند ها بود. خوچگی دوران مثلا چورو دوران این کار انجام میدین و اولتر از همه با خچوی دستی میتراشیدن گوسفندان خود رو و این پشم یک چیزی بسیار قیمت هم هست که اونو اینا احتیاط میکنن و همین معرکه بسیار در سطح خوب برگزار میشود، زیرا که اصلا بعضی چورو دوران برای همین کار میکنن، این از این چیز درآمدی بیشتر به دست میارن. خب و حالی به طور الکترونی، به طور نمیدونم با تکنیک و تجهیزات دیگر این کار رو انجام داده می شود. خب و کار آسان تر شده است، ولی بر صورت اون وقت دستی انجام داده می شود. خب و این تراشیدن پشم گوسفندان یک نمودی ورزشی حساب می شود و از روی این حتی چمپیونات ها برگزار می شدند. یاد راست می شویم که ما زیلندیای نو رو در نظر داریم. خب این بخش نام داشت توپ سوال و اینجا فقط سوال های ورزشی پیشنهاد می شود. سوال ها و جواب ها رو برای خودتون بنویسید. کجای البته در کار می شود.
0: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. Топ Савол. Майдони Савол Хойвар.
4: Главные новости, важная аналитика, истории людей и темы, которые сегодня обсуждает вся страна. Читайте в свежем номере газеты.
5: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: امیدوارم که دیروز این برنامه را گوش کردید و دیروز جالب بود و ما روزهای استراحتی آدیو پادکست این برنامه را براتون پیشنهاد میکنیم و امیدوارم که این هم جالب است. شما طریق تلگرام میتونید که گوش کنید. خب و برای این شما با صفحه اجتماعی از پلیس گروه رسانه‌ای از پلیس رادیو از پلیس من ابونا شوید و دست روی نبض جامعه داشته باشید. خب اونجا خبر و اطلاع و معلومات نمرها پرسش‌ها تحلیل‌ها اکس ها نمیدونم پره ها از افیر هرچی هست و هر چیزی که برای جالب شدنی یک روزی شما میتواند مساعدت کند و تاثیر داشته باشد. و ما تو بخشی دیگر کمک اک فرصت داریم تو سرود دیگر بیاد من کتو اک چند خبر براتون پیشنهاد میکنم از صفحه خبری. در ایالات متحده آمریکا هم میگن نیت دارند که گوست دپارتمنت این گونه بخصوص اومده که اونهایی که الیمنت نمیسپرند و مبلغ حدود $100,000 قرض دار هستند اونها از شناسنامه‌شون محروم میشوند. خوب و باید گفت که اولتر از همه این میتواند با 12,000 آمریکایی تاثیر داشته باشد. یعنی در این برای اسوسییتد پرس نوشته است. خوب و مسئله پرداخت نکردن الیمنت در آمریکا هم مسئله داغ است و اونجا حساب کردن که ببینید حدود 2700 کس الکای از $100,000 زیاد الیمنت پرداخت نکردند. خب و این پروبلم واقعا با چند چیز ارتباط دارد و وابسته است و خب ببینید اولتر از همه حساب کردن که مردمی که پرداخت نکردند اونها منبع های دیگری درآمد دارند. یعنی اونها خب یعنی مردمی همشون مردمی به پول نیستند و همچنین در امریکا نیت دارند که یعنی صلاحیت پریستاف ها رو زیادتر کنند، بیشتر کنند. یعنی اونایی که در به قول خودمون اگر گویم در خدمات اجرا کار میکنند برای اونها بعضی امکانیت های دیگر بدهند. مثلا امکانیت بدهند که مثلا روزهای استراحت و شبانه نیز اونها مراجعه کنند به قرضدارها و همچنین اونها رو نظارت کنند. نظارت کنند، یعنی پنهانی اونها رو نظارت کنند. خب حالا اونها این گونه صلاحیت ندارند، اما بر صورت اگر در تغییرات در قانون گذاری صورت بگیرد اونها همین گونه حقوق رو پیدا میکنند و دیگر میتونند شبانه هم به خانه قرضدار آمدن بگیرند. خوب باز چی می نویسند؟ خود میری مسکو در این برا گفته است که حدود 26 پهپاد یا طوره بی سرنشین این گونه بی ضرر کرده شده است که به سوی مسکو حرکت میکردند. خوب در جنگلزورهای کمبودجا یک شهروند روسیه رو نجات دادند از به خوالی اون نمیدونم یا گم شده است یا کوز ببینیم چی است، در حالت آنورکسیا به خوالی 35 ساله بوده و آشپز بوده. خب در این باره تلگرام کانالی باز نوشته است. خب و در جنگل گم می شود، در کجای خوب می رود، به آب و به نان و ساکنان محلی او را پیدا می کنند و به مقامات خبر می دهند. خب بوس چی می نویسند؟ در مورد زین سونی نوشتند که اگر تطبیق وسیع پیدا کند برای مثال در روسیه اکثرا اونهایی که اکثرا زنها جای کار خود را از دست می دهند. و طبیعی است که زین سونی در برابر اون که امکانات وسیع فراهم میارد بعضی مینوس هم دارد، مثلا جای کاری را برای انسان ها تنگ تر می کند. یعنی بعضی ها را باید جواب داد به قبلی اگر بسیار ساده کرده بگیم، زیرا که کارشون از زین سونی انجام می دهد. خب و در روسیه حساب کردن که این بخیرم به زن ها بیشتر تاثیر می رسند است. خب باز چی می نویسند؟ این تیرمو آیفون 18 معرفی نمی شده است و در اینترنت هم گفتند که سببش چی است. خب اینی که یکی از سبب های اساسی هست شده که اینجا خودی به خبر صاحبان این برند گفتن این حالی بردوام یا کمکک زیادتر فروختنی آیفون 17 بوده یکی از سبب هایش. و باز اینجا شاید سبب های دیگر هم هست که این صاحبان این برند و مسئولان بهتر و خوبتر میدونند. خوب باز چی می نویسند؟ در مورد سروری اجرا کننده وظیفه روبر داغستان نوشتند که فیودور شوکین با این مقام رسیده اجرا کننده وظیفه رهبری داغستان گذاشتن. این رئیس سودی اولیشون بود است بفکرم. خوب و پیشتر راهبرشون نیز ملیکوف اگر خطا نکنم با استعفا رفت است با خواهش خودش اون نیز یک وقت راهبر سودیولیون منطقه بود و در این باره پوتین هم گفته است رضایت داده و گفته است که هر دو این نامزد رو هم با مقام راهبر این منطقه و رئیس حکومت داغستان گفته است که من اونو رو بسیار خوب میشناسم، اونو یکیش زاده همون منطقه است، دیگرش سالهای زیاد است که اونجا فعالیت میکنند، مردم رو بسیار خوب میشناسد، یعنی در برش خاراکتریستیکای خوب داده است. خوب خوصا بیاد سرود بشنویم و انتظار باشیم قسمت دیگر رو.

0: همینجور شو برنامه امکان به آخر میرسد. برای همه شما روز خوب، طبی بولیده، کامیابی و برار آرزو دارم. این برنامه امکان نام دارد به آخر میرسد، ولی امکانی کارهای خوب و انجام عملهای نیک تو به گفت فراهم است و امیدوارم که شما از این امکانیت استفاده میبریم. خب، روزی با برار رو براتون آرزو دارم. سپاس میگم که همراه ما بودید، صبح را با برنامه ما استقبال گرفتید. سپاس برای دوستانی ما از هومو بانک که شریک این برنامه بودند و برای شما هم توصیه میدم خدمت رسانی های هومو بانک رو 544 زنگ بزنید و معلومات بیشتر بگیرید یا وارد شید با سامانه humo.tj. خب، سبحان جلیلوف بودم. تا روز دیگر، تا برنامه دیگر، موفق، کامیاب و تنسیت باشید. خدا نگهبان.
1: На Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
2: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире Азия Плюс. Азия Плюс.

0: احساسی از همه گوارا. ساعت در تاجیکستان 10.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلین سرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. TCL بهترین اپراتور موبایلی 2025 انتخاب شد. ایران امریکا را در نقص آتش بس صاحب دار کرد. کشورهای آسیا مرکزی با تهیه لایحه اقلیمی اقدام کردند. شرح پوره خبرها. شرکت TCL از روی جایزه ملی مخابرات بهترین اپراتور موبایلی در سال 2025 دانسته شد. دیروز در دوشنبه جنبش اولین آزمونی بهترین های صحه علاقه اعلان گردید. غالبان نه تنها از روی آوازدهی مشتریان بلکه در اساسی چنکوی تکنیکی شرکت های بین المللی اوکلا و دینتل معین کرده شدند. بابلون ته بهترین پروایدر اینترنت نقلی دانسته شد. بابلون ام اعتراف و انتخاب مشتریان را گرفت. جایزه پیشرفتی سال نصیب TCL شد. بابلون ام اینچنین در بخش تسترین شبکه های موبایلی غالب آمد. تاجیک تلکوم در بخش سهم‌گذاری در رشد صنایع جایزه گرفت. آزمون در مجموع از روی 16 نامینیسیا دایر شد. کشورهای آسیا مرکزی لایحه نوی بزرگ اقلیمی را آماده میکنند که به حفظ خاک، نگاه داشتن حاصلخیزی زمین و پیشبرد اداره‌کنی استواری زمین نگرانیده شده است. عریضه مبلغ گذاری برای تشبث الکای به خزینه اقلیمی سازمان ملل متحد پیشنهاد گردیده است. هدف اساسی لایحه نگاه داشتن حاصلخیزی خاک در شرایط سرعت‌بخش تغییر یابی اقلیم است. منطقه الکای تنزلی زمین، بیابان‌شوی و از دست دادن گوناگونی بیولوژی را تجربه میکند که این خطرها را با کشاورزی و امنیتی آذوقه باری افزایش میبخشد. این تشبث مخصوصا برای تاجیکستان که از تاثیر اقلیمی آسیب‌پذیر میباشد مهم است، زیرا یار چوبخیزی و خوشسالی در کشور زود زود به عمل میآید و ساکنان مناطق دوردست برای روزگارداری بیشتر به محیط طبیعت تکیه میکنند. ارتش ایران خبر داد که ایالات متحده آمریکا با ضربه به یک کشتی نفتکشان ایران که جانب گلوگاه هرمز حرکت داشت آتش بس را نقض کرده است. بنا به خبر مطبوعات ایران، در ساحل بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم نیز ضربه ها ثبت شدند. تهران ادعا دارد که در پاسخ به کشتی های جنگی آمریکا حمله کرده با آنها ضرری جدی رسانیده است. در همین حال دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفت مذاکرات با ایران ادامه دارد. با یگونه شرکت کننده جنگی بزرگ وطنی از دوشنبه بزرگ نقضی بیکف 387 هزار سومونی تقدیم کردند. کمک مالی به این اشتراکچی جنگ در عرفه روز غلبه از جانب شهردار دوشنبه رستم امامعلی رسانیده شد. اینچنین از نامی پرزیدنت امامعلی رحمان به او 50 هزار سومونی و از نامی رهبریت ناحیه سینو 12500 سومونی تقدیم کردند. بزرگ نقضی بیکف با غیر از مکافات های جنگی با مدال برای غلبه در گرمانیا در جنگ بزرگ وطنی سالهای 1941-45 مدال استالین مکافونیده شده، برای خدمت و سهم شخصی در رشد و نموی کشور بارها از جانب حکومت مملکت قدردانی گردیده است. شروع از 14 مای تا 31 آوگوست سال جاری در حدود شهرهای دوشنبه چنوق محدودیت حرکت واسطه‌های نقلی جاری کرده می شود. در این باره شرکت ایرس خبر داده گفت محدودیت ها از ساعت 10 تا ساعت 20 عمل می کنند. چون این محدودیت در حرارت 25 درجه گرمی با واسطه‌های نقلی گران وزن داخل داشته به هر یک تیر پیش برنده نزیاد از 6 تن پیش بینی شده است. این چرا جهت امنی گوه داشتنی راه از ویران شوی پیش از مهلت روانه شده است. قبلا خدمات نظارت نقلیات برای ماشین های بارکش وزنی و کلون حجم در حرارت بلند چون این محدودیت جاری کرده بود. عزیمه مهم مای تا آخری آگوست این گونه ماشین ها می توانند اساسا شبانه حرکت کنند. برای نقص مقررات مذکور جریمه به اندازه از 50 تا 70 نشان دهنده برای حساب پو پیش بینی می شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه نوی ما از yapnews.news مطالعه کنید.
5: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: جانی.
1: رولر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Корби Асъор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسوری خارجی رو نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درم، یک لیری ترکی 2.27 درم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درم، یک منت ترکمنی 2.67 درم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درم، یک دلار آمریکایی 9.37 درم، یک یورو 11 سومی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه را داشته باشید که بویسی با میان آمدن آن پرابلما شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: سرودی نو در آسیا پلاس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: صد نفس به او نفس نیست، به هوای او هوس نیست. کیست او؟ عزیزی دلی من، صدای خوش شبنم تاجیدین با ترانه نوین روی موجی 107 FM.

0: بگیر.
1: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. دو
2: مغز انسان در یک روز تقریباً 2 لیتر خون و مایع‌های دیگر را توسط خود می‌گذراند. گرچند که آن تنها تقریباً 2% وزن بدن را تشکیل می‌دهد، اما تا 20% تمام انرژی ارگانیسم را استفاده می‌برد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: 300 هزار تاجیکستانی در نبردهای جنگی بزرگ وطنی اشتراک کردند. با شهروندان تاجیکستان توصیه داده شده است که از انتقال مبلغ‌های غیر قانونی از روسیه خودداری ورزند. در تاجیکستان آزمونی طبیبی سال 2026 با جایزه 15 هزار سومانی آغاز یافت. تربیتگیرنده مرکزی تعلیمی ایلاوگی دوشنبه زینه یکمی آزمونی بین المللی را در تاشکند کسب کرد. فدراسیای فوتبال تاجیکستان از روی نتیجه بازی‌های چمپیونات کشور چند جریمه تعیین کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 50
4: پس از تقریبا 50 دقیقه کاری بدون تنفس، تمرکز انسان کاهش می‌یابد. از همین سبب اصول کار جمع تنفس ثمرانوکتر است. یک استراحت کوتاه می‌تواند ثمرانوکی را برقرار کند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: توترونا، رده‌بندی ترانه های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
6: گوهو ندیدن و نبودن نفری که دل را شکسته است بهتر خواهد بود، ولی این احساس اگر به رشته موسیقی کشیده شود، تیارم که همیشه گوش کنیم. دیوانه شدم از امید جانی برهان، محض همین گونه ترانه است. دیوانه شدم از امید جانی برهان، محض همین گونه ترانه است. گوش کرده و آواز می دهیم در تلگرام کانال را.

0: لذت طبیعت را احساس کن. شرکی لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: پاسا یکی از نادرترین محصولاتی است که قریب هیچ گاه ویران نمی شود. در ترکیب آن آب خیلی کم بوده، محیط کیسلتاش بلند است و ماده های طبیعی ضد باکتریوی نیز دارد. همین خصوصیت ها امکان نمی دهند که باکتری ها رشد کنند. آرکیولوگ ها حتی در قبر های قدیمه اصلی رو یافتند که پس از 100 سال ها هم قابل استعمال باقی مانده است.
0: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان ب

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Суандар Тожикистон дувозда.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو به خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها، 300 هزار تاجیکستانی در نبردهای جنگ بزرگ وطنی اشتراک کردند. به شهروندان تاجیکستان توصیه داده شده است که از انتقالی مبلغ‌های غیرقانونی از روسیه خودداری ورزند. در تاجیکستان آزمونی طبیبی سال 2026 با جایزه 15 هزار سومونی آغاز یافت. شرح پوره خبرها. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان و مهاجران مهنتی کشور که در روسیه قرار دارند هشدار داده است که از انتقال مبلغ‌های غیر قانونی خودداری ورزند. این نهاد به مهاجران آگاهی داده است که انجام دادن عملیات‌های بانکی، خدمات رسانی‌های بانکی، انتقال مبلغ‌ها با کارت‌های شخصانی بگونه و تشکیلات‌های کشورهای خارجی خودداری ورزند. نمایندگی تاکید می‌نماید که برای این عملیات‌ها در حدود روسیه جوابگاری جنایتی پیش بینی شده است، خصوصا از انتقال پولی با کارت‌های بانکی که گروه‌های کارشناس برای جمع‌آوری مبلغ کمک به ضرر دیدگان و یا دیگر نمادی کمک پیشنهاد می‌نمایند خودداری باید ورزید، توصیه داده است این نهاد. فردا 9 مای از ختم جنگ مدهش‌ترین و بی‌رحم‌ترین که جان زیاد از 27 میلیون شهروندی کشورهای شوروی را از بین برد 81 سال پر می‌شود. تاجیکستان در قطار دیگر کشورهای شوروی برای غلبه حصه کلان گذاشته، قریب 300 هزار نفر یا خود 31 اهالی قابل مهنتی ریسپوبلیکا را سفربر کرده بود. 92 هزار نفر جنگاوران از فرانت برنگشته و 64 نفر زاده جمهوری برای شجاعت عنوانی اولی قهرمانی اتفاقی سوویتی داده شده است. تاجیکستان سوویتی اینچنین با فرانت 1 میلیارد سوم 40 هزار تن غله، 150 واکن ازوقبوری و زیاد از 500 هزار مجموعه لباس های گرم فرستاده است. کارخانه های صنعتی ریسپوبلیکا برای فرانت قیام ها لوازمات حربی و پاراشوت استحصال میکردند. امروز از 208 هزار نفری که از جنگ به وطن برگشتند، تنها 8 نفر باقی مانده است و خلاص. تربیت گیرنده مرکز تعلیمی ایلوبگی در ناحیه اسماعیلی سامانی دوشنبه، زبیر کریموف زینه اولی فستیوال آزمونی بین المللی صدبرگ شرق را نصیب شد. چورابینی مذکور در تاشکند با اشتراک نمایندگان از ایتالیا و روسیه، قزاقستان و بلاروس، قرقیزستان و ازبکستان، تاجیکستان و چند کشور دیگر برگزار شد. زبیر کریموف در نامینیسی وکال برآمد کرد. او با این جایزه همچنین صاحب راحت برای اشتراک در فستیوال آزمونی سطح جهانی در ایتالیا گردید. کمیته نظارت و انتظامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان نسبت به کلوب‌ها، مربیان و بازیگران برای قانون شکنی ها در رفت بازی‌های چمپیونات کشور یک قطار چاره‌های انتظامی اندیشیده است. با این صورت مربی تیم جوانان وخش دلیر صالحوف برای رفتار نامطلوب مجازات سنگین گرفت. او به مدت 6 ماه از حق شرکت در ورزش محروم و 1000 سومانی جریمه کرده شد. سرمربی دسته بخش ظریف عثمانوف نیز برای چنین عمل‌ها با مبلغ 1000 سومانی جریمه و از 3 بازی محروم کرده شد. با باشگاه وخش دو مرتبه برای برون کردن نظامنامه مسابقه و سرکشی بازیگران دسته از شرکت در بازی‌های بعدی بازی جریمه بسته شد. استقلال، حسیلو، ЦСКА، بارخچه و روشن برای رعایت نکردن ترتیبات جمعیتی جریمه شدند. اینچنین نسبت چند بازیگر دسته‌های سراز، میسفرا و هولبوک برای دیدای دونیسا با رقیبان ضربه زدن جزای انتظامی داده شد. علاوه بر این اعضای دسته‌های جوانانی باشگاه لیگ اولی هم مجازات کرده شدند. بخشیده با 35 سالگردی استقلال دولتی تاجیکستان، آزمون جمهوریوی طبیبی سال 2026 آغاز یافت. آزمون از روی 35 سمت سوهایتی برگزار شده، به هر کدام از اختصاصهای معین شده یک نفر همچون طبیبی سال 2026 معین کرده می شود. در آزمون مذکور طبیبان مؤسسه های دولتی و خصوصی طبی، تحلیلگران آزمایشگاهی، اپیدمیولوگ و فارماسفتون، کارمندان نظام حفظی اجتماعی اهالی و صحرای تشکیلات های جمعیتی شرکت ورزیدن می توانند. آزمون جهتی هواسمانگردانی کارمندان ساحه تندرستی و قدردانی از خدمات شایان طبیبان موفق که بهر تامین حفظ صحت اهالی سهم ارزشمند بر عهده ماندند گفته می شود. آن در ماه سپتامبر سال در دوشنبه جنبست می شود. علیبان یازمون در وضعیت تنتنوی با دیپلم وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان و مکافات پولی در حجم 15,000 سومانی سرفراز گردانیده خواهند شد. نامنویسی اشتراکچیان توسط سومانه سم نقطه تیجی دور می شود. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سومانه نوی ما از یپیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ازیپیوس روبرو با مردم، موج با موج زمانه، رادیوی ازیپیوس.

0: Ваш успех начинается с нами.
1: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Сурудинав дар Азия Плюс. Бозях кисай тозе азиндаги.
2: آتشی عشق هرگز خاموش بوده نمیتواند. آن یا خروش دارد یا اینکه وجود ندارد. اما هر جایی که علنگه عشق است، سرود و ترانه است. عشق تو افضل شاه سفرزاده.

0: ту тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20
3: انگامی خندیدن ما تو 20 مراتبه بیشتر هوا رو نفس میکشیم. خنده نه تنها احساس خوب میدهد بلکه گردش اکسیژن رو بهتر کرده به ارگانیسم فایده میرسوند و حتی میگویند که عمر انسان رو هم دراز میکند.
2: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
1: سرخط خبرها
4: در تاجیکستان فروم بین المللی نساجی دویر می شود. شهناز احمدوه صاحب شوجایزه فیستیوال ازمونی یک مطابو صدرنگ شد. 13 فرودگاهی روسیه در پای حمله هواپیماهای به سرنشین فعالیت را باز داشتند. دادگاهی عالی ازبکستان باز 160 سنه دیگر را که در دوران سرکوبی های شوروی محکوم شده بودند سفید کرد. امروز در تئاتر اپرا و بالت بخشیده به روز غلبه برنامه ایدونا دایر می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: شریک لذت بور ملی ایتس و کیفسی فرمایشی خوراک آسان و بی‌نوبت.
1: عصا یکی از نادرترین محصولاتی است که قریب هیچ گو ویران نمی شود. در ترکیب آن آب خیلی کم بوده، محیط کیسلتاش بلند است و ماده های طبیعی ضد باکتریوی نیز دارد. همین خصوصیات ها امکان نمی دهند که باکتری ها رشد کنند. آرکیولوگ ها حتی در قبرهای قدیمی عسلی را یافتند که پس از 100 سال ها هم قابل استعمال باقی مانده است.
0: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، به نوبت و کلای ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14000 و یا 5555. ملی ایتس، صفت بلند و لذت بیشتر.
2: سلوشی، چوستوی، تانسوی.

0: soat dar Tojikiston 14.
1: Бача ҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Модар ҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавем? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
4: روز بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی خبرها. در تاجیکستان فورومی بین المللی نساجی دویر میشود. شهناز احمد و صاحب شوجوزه فیستیوال ازمونی یک مطاب و صد رنگ شد. در تئاتر اپرا و بالت بخشیده با روز غلبه برنامه ایدانه دویر میشود. شرح پر خبرها. در ماه سپتامبر سال در دوشنبه انجمنی بین المللی نساجی تاجیکستان برگزار می‌گردد. پیش از برگزاری چورابینی سامانه رسمی فورم با کار درآمد. این انجمن یک پلتفرم کلیدی برای بررسی مسائل رشد صنعت نساجی، جلب سرمایه خارجی، تبادل تجربه بین المللی و معرفی اقتداری ساحه خواهد گردید. 13 فرودگاه در جنوبی روسیه پس از برخورد هواپیمای بسرنشینی اوکراینی با بینوی بخش اگنتی هوانوردی در راستوی لابیدون موقتاً قطع فعالیت کردند. در این باره وزارت نقلیات روسیه خبر می‌دهد. از جمله فرودگاه‌های استراخان، ولادیکاوکاز، ولگاگراد، گروزنی، کراسنودار، ماخاچقاله، اوپوی مینرالی، نالچیک، سوچی و دیگر شهرها موقتاً بسته شدند. در رابطه با این حادثه، تکنولوژی‌ها اداره کنی حرکت هوایی تغییر یافته، جدول پروازها اصلاح کرده می شود. دادگاهی عالی ازبکستان 160 نفر از جمله دهقان و تاجران، کسبان و روحانیون فرغانه، بخارا و دیگر ولایت‌های کشور را که در سال‌های 1920 تا 1934 سرکوب شدند سفید کرد. اکثریت سرکوب شدگان با کمک بسمچیان تشکیل گروه‌های مسلح با فعالیت ضد سوویتی عیبدار شدند. کارها برای عافیت بخشی قربانیان رپرسیه در ازبکستان بر اساس فرمان شوکت میرزیویف پرزیدنت این کشور از سال 2020 ادامه دارند. در دایره تشبث محققان با خزینه مخفی، رئیست امنیت دولتی، کارهای وزارت کارهای داخلی و دیگر نهادها دسترسی پیدا کردند. قبلا در ازبکستان زیاد از 1200 قربانی رپرسیه تدریجاً عافیت داده شد. با گفته شوکت میرزیویف، در زمان شوروی حدود 100 هزار ازبکستانی مورد سرکوب قرار گرفته، حدود 13 هزار نفری آنها اعدام شدند. تاروح شهناز احمدوه صاحبی شاجویزه فیستیوال ازمونی جمهوریوی یک مطاب و صد رنگ شد که اون در دوشنبه برگزار گردید. در فیستیوال ازمونی جمهوریوی دوشنبه سازواری جای یکم، ولایت خطلان و بدخشان جای دویم و سوخت ناحیه های رودکی و حصار جای سیوم رو اشغال نمودند. هدفی برگزاری این فیستیوال ازمون و نمایش بروش با بلانبر داشتن احساسی وطندوستی و خشتنشناسی، افتخار ملی، ترغیب لباس های زیبای ملی، همگروهی منطقه های تاجیکستان، ارج گذاشتن به تاریخ و تمدن و معرفی صنعت و هنری بالای خلق تاجیک ارزیابی میگردد. امروز 8 مای با استقبال روز غلبه در تئاتر اپرا و بالت به نام صدر الدین عینی ساعت 18 کنسرت بزرگ ایدانه تشکیل می شود. امروز همچنین در تئاتر دراموی روسی به نام مایاکوفسکی نمایش درامای جنگی مادر جان تشکر برای زندگی در تهیه خورشید مصطفیف نمایش داده می شود. همچنین لوتو سپورت یک لاتری بزرگ ایدانه را به روز غلبه آغاز می کند. برای اشتراک در سمونه این شرکت باید ثبت نام کرد و بونوس 25 چیپتای لاتری را صاحب شد. همه لاتری ها جویزه ها و اشتراک در تلگرام کانالی لوتو سپورت صورت می گیرد. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یپ یوز تیجه نقطه اینفو مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Корби Асор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسوری خارجی رو نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درم، یک لیری ترکی 2.17 درم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درم، یک منت ترکمنی 2.67 درم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درم، یک دلار آمریکایی 9.37 درم، یک یورو 11 سومی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه ای را داشته باشید که بویسی با میان آمدن آن پرابلم شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن می شود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: ببین بیشونه و بیرخص.
3: آسیا پلاس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Иксель ро ту мехариву, ту фару азмо мегири. Иксель ро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомаи Иксель энерджи нухта Азия бахайдир. Ваю онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ва шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кун. Бахтадро бисанч ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурд кун. Хар рузи джума, соати 19, дар эфири радиои мо соати Иксель энерджи ро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурда. اون رو از دست نده.
5: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
6: البته پردیفین.
5: او پردیفین؟ تستر بیار.
6: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
7: پردیفین. داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
8: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی او بیتازه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41. سرودی نو در آسیا پلاس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
11: انتظاری کس رو خسته می سازد، ولی باز یک انتظاری دیگری هست که با کس روح و الهام تازه می بخشد. این هم باشد انتظاری از مینوی به همتا. انتظارم کرد سروده که انتظار بودیم.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز الرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهوی بی زود و به خف از الرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوط نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکان از 2 سال بالا و تمام اویلا بی خف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: آلرویک، حیاتی بی آلرژی، از داروخانه ها پرسان شوید.
3: قدمی مناسب با سوی امکانیت های موثر. قرض اسکورینگی از صناعت صادرات بانک. خودی حاضر توسط SSB موبایل و یا سامانه SSB نقطه تیجی درخواست گذارید و در کوتاه ترین مهلت قرض گیرید. برای معلومات بیشتر 828-55 صناعت صادرات بانک. هدف ما موفقیت شما.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
6: Вода с доставкой на дом и в офис.
7: Телефон колл-центра
6: 84-84.
5: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
8: Анатис.
9: Рахами телефона и дорая реклама. 41-41.
10: Азия Плюс.

0: نمیتانم.
1: شرکی لذت بور ملی ایتس و کیفسی، فرمویش خوراک آسان و بینوبت.
2: سلام با همان. تحقیقات نو نشان داد که در مینه ما یک گروه مخصوصی نیرون ها وجود دارد که حتی بعدی خوراکی سرغیزان ما رو ودار میکند که چیزی دیگر بخوریم. این نیرون ها در یک قسمی مغزی سرجایگیرند و مغزان ها غذای شیرین و کالوری زیاد داشته رو دوست میدارند. یعنی از این بر میآید که این عیب ما یا یگان خیل گرسنه چشمی نیست.
1: با صمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا دل خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و کولای. ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 400 و یا 5555. ملی ایتس، صفت بلند و لذت بیشتر. جونیو چا با شریکی کامفورت بیبی، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
3: درود عزیزان، کودک و غش کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم؟ غش کنی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدین آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساسات او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما به او آرامی را می آموزاند و محض وقتی که او آرام است، ما فهمانیده می توانیم که غش کنی بی سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اورپچه های وصفتی کامفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
1: مادران اسراری براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران میدانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
4: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: قربی از قرب در آسیا پلوس.
1: قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1 سومونی 37 درهم، یک لیری ترکی 27 درهم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درهم، یک منت ترکمنی 2 سومونی 67 درهم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درهم، یک دلار آمریکایی 9 سومونی 37 درهم، یک یورو 11 سومونی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه را داشته باشید که بویسی با میان آمدن آن پرابلمه شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
0: قربی از قرب در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس.
3: باز یک قصه تازه از زندگی.
4: دو صدا در حاشیه یک آهنگ، توأم به نوای دل ما، غصه دوری یار با قلبی تیکا تیکا در سرود با نام بی تو در اجرای دو سراینده محبوب کشور مبارز عثمانوف و فروخ حسنوف.

0: جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5.
2: انسان 5 حسی اساسی دارد، اما علمان میگویند که شماره آنها بیشتر است. مثلا حسی موازنت و حسی موقع بدن. پروپریوسپسیا نیز وجود دارند که ما آنها را عادتاً پی نمیبریم.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: آسیا پلاس.

روشن که لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: Корби Аскор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درم، یک لیری ترکی 20.7 درم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درم، یک منت ترکمنی 2.67 درم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درم، یک دلار آمریکایی 9.37 درم، یک یورو 11 سومی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه ای را داشته باشید که بویسی با میان آمدن آن پرابلمه شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Курби Асфор дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسوری خارجی را نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درم، یک لیری ترکی 20.7 درم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درم، یک منت ترکمنی 2.67 درم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درم، یک دلار آمریکایی 9.37 درم، یک یورو 11 سومی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه ای را داشته باشید که بویسی با میان آمدن آن پرابلمه شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکل شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس. آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکز سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیات رو احساس نمو.
2: سلام شنوندگان عزیز، بنا به معلوماتی اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای این شوم اساساً ببارش می شود. امشب در خروخ 12 درجه گرم، در خوجه 19 درجه گرم، در بختر 22 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری تا 18 درجه گرم می شود. در همگونه وضعی هوا با شما تعبی پولی دار زمانده ایم.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
4: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. ده
2: گشتوگذاری 10 دقیقه‌ای می‌تواند خاطره و تمرکز را بهتر کند. حرکت گردش خون را زیاد می‌کند و مغز بیشتر اکسیژن می‌گیرد. شاید از همین سبب باشد که بعضاً بهترین فکرها هنگام راه رفتن پیدا می‌شوند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: Asia Plus.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Ultra. با شریکی کامفورت بیبی. اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: درود عزیزان. کودک و غش‌کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم؟ غش‌کنی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدین آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساسات او آرام شد، می توان با کودک صحبت کرد. آرامی شما با او آرامی را می آموزاند و محض وقتی که او آرام است، ما فهمانیده می توانیم که غش‌کنی به سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اورپچه های وصفت کامفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
0: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران میدانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. شرکی لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
2: Салом ба ҳама. Дар соли 2025 олимон усули пухтани тухми идеалиро кашф карданд. Барои он ки сафеда ва зарди тухм ҳамзамон пухта шаванд, тухмро ҳар 2 дақиқа байни оби ҷӯшон ва оби хунук иваз кардан лозим аст. Инро 8 маротиба такрор кунед. Натиҷа, тухмеро ба даст меоред ки аз дохил комилан пухта шудааст. Аммо аз ҳама муҳим дар истифодаи тухм ҳоло ин аст ки он тухми сунъӣ набуда, он воқеан ҳам аз мурғ бошад.
0: Бо замимаи миллии ицхорок фармоиш дода, то дар хона овардани он дро назорат кунед. Осон

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: سوال در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.

رولر استحصال کننده موفق درو تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: Курби Асъур дар Азия Плюс.
1: قربی رسمی اسعاری خارجی را نسبت به سومونی بانک ملی تاجیکستان مقرر میکند. امروز یک یوان چینی 1.37 درهم، یک لیری ترکی 20.7 درهم، 1000 سومی ازبکی 77.4 درهم، یک منت ترکمنی 2.67 درهم است. همین گونه امروز یک روبل روسی 12.5 درهم، یک دلار آمریکایی 9.37 درهم، یک یورو 11 سومی ارزش دارد. شما هیچ وقت نمیتوانید پرابلمی با وجود آمده را حل کنید اگر همان اندیشه ای را داشته باشید که بویسی با میان آمدن آن پرابلمه شده است. گفته است آلبرت اینشتین. یعنی اندیشه خوب و سالم و درست بویسی آن میشود که مشکلی شما حل شود و هم شما با ثروت و دارایی کافی برسید. این همزمان توصیه ثروتمندان و مربیان تجارت هم هست. شما با آن راضید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
2: Радио Азия Плюс.
3: Барои шунидан.
2: Азия Плюс.

خود را نه تکرار سازید با صورت های بهترینی پیشنهاد شده. اون دلیکی شایداز چی می خواهد؟ ترانه و رقص و آهنگ البته. دلیکی زار از چهارشنبه علاوتوف برامون همین گونه فضا می بخشد. هم می رقصیم و هم آواز می دهیم. در تلگرام کانالی

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: فاوچی بوفری برای فاوچی مردم. شبانه روز، رادیوی ازیبری.

0: در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: وطن و احساس صداقت با آن مهمترین داشته هر وطندار است. این همان داستان مهر و وفاست که به قلب هزاران کسی از وطن دور ملهم می بخشد. سراج‌الدین فاضلوف با ترانه وطن روی موج 107 FM.

0: ردبندی ترانه‌های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: خیت ترانه این هفته را پیشنهاد میکنیم. هر روزی خود را نو تکرار سازید با سرودهای بهترینی پیشنهاد شده. اون دلیکی شیداست چی میخواهد؟ ترانه و رقص و آهنگ البته. دلیکی زور از چهارشنبه علوواتوف برامون همین گونه فضا میبخشد. هم میرقصیم و هم آواز میدهیم در تلگرام کانال رادیوی آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 100,000
2: دل انسان در یک روز تقریبا 100,000 مرتبه میتابد. این عضو خرد بدون تنفس کار میکند. وظیفه اساسی اون تامین تمام جسم و خون است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

شرکی لحظه موسیقی شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما

0: تو میتونی بمون.
1: سوال در تاجیکستان 21.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. در عزم، عزم پیشروی قوافل مرادات و کفایت کننده امور و مهمات است. هیچ کس را از سلاطین بی‌مددی از می درست زمام تسخیر ممالک و قبضه اقتدار در نیامده و بی تکاپوی سعی بلیغ بر سریر شهریاری و مسند جهانداری نرسیده. بی عزم درست و سعی کامل کس را نشود مراد حاصل. و عظمت درستان است که چون به قصد کار کمر بندند و به ساختن مهم اشتغال نمایند به معنی هیچ مانیه مطمئنه نگردد و قصور فطور بر عزم خود راه ندهد. از حکیم می پرسیدند که عزم ملوک در چی محل نیکو می نماید و در چی وقت به کار می آید. فرمود در دفع اعادی مملکت بغایت پسندیده است. چی هرگاه که پادشاه از روی توکل پای عظیمت در رکاب توکل آرد، هر آینه لشکر فتح و ظفر به استقبال او متوجه می شود، زیرا که عزم درست نشانه غلبه و نصرت است. شاه چو به عزم درست پای کند در رکاب، دل شکند خصم را و از کفش افت است اینان. آوردن که یکی از ملوک برخوردن گیل عادت کرده، چنان که حکما و اتیبا من می کردن و مزررت آن را باز می نمودن، از آن کار باز نمی آمد. روز یکی از اهل الله به دیدن وی آمد، او را بغایت زار و نزار یافت. رخساره ارغوانی او را زعفرانی دید و تنی با تاب و توان او را در بند ناتوانی گرفتار یافت. صورت حال استفسار نمود. سلطان حقیقت واقعه باز گفت که مرا از جهت خوردن گیل پای حیرت در گیل است و دست حسرت بر دل. درویش فرمود که چون میدونی که از این ممر ضرر به تو میرسد تدارک نمیکنی. گفت چندان که جهد می نمایم به خود بس نمی آیم. درویش گفت کجاست آن عزم که پادشاهان را می باشد که به هیچ نوع ایشان را از آن باز نمی توان داشت. سلطان از این سخن متاثر شد و عزم کرد که برون که دیگر گیل نخورد و با برکت عظمت از آن ضرر خلاص یافت. اینانی عزم به هر جانبی که برتابی، مکن به دست تردد اینانی خود را سست، که کس به منزل مقصود ره نمی یابد مگر به سعی تمام و مگر به عزم درست. هر آن که پای طلب در طریق عزم نهاد، به تختگاه بزرگی رسید به گام نخست. سامیانی عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسینی حسین وایزی کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
7: آسیا پلوس.

0: Азия Плюс. Бузия киса и тоса и азиндаги.
1: بهترین احساس و ترانه کدام است؟ البته همون است که با یاری مهربان بخشیده شده است. صابر امینوف، تو یاری مهربانی.

0: реклама дар Азия Плюс. Медонед иқдоми зур кадом аст? Ҳамоне ки барои тамоми моло маҳсулот ба муҳлати дар роз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молоашёи бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рақами 48-888-2222 و یا در سامانه avrang.tj. Avrang زیبایی حیات شماست.
1: با هنگام طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود، از بلندی قله‌ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله‌ها تا قلب‌های شما می برد. رساندن آبیتازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41-41.
3: رادیو آسیا پلاس.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: тута рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Олами дақиқ.
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 7.
3: مغز سری انسان می تواند چهره دیگران را تخمیناً در 7 ثانیه شناسایی کند. این قابلیت در طول هزار ساله ها برای زنده ماندن تشکل یافته است. ما به اختیار معین میکنیم خطرناک است یا نه. از همین سبب بعضاً تأثیرات اول خیلی زود پیدا می شود.
2: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
1: رادیو Азия Плюс.

0: سو در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هر روز یک قدم به پیش.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 206
2: در بدنی انسان 206 استخوان موجود است، اما هنگامی تولد شماره اونها بیشتر، تقریبا 270 عدد است. با کلان شدن بعضی استخوان‌ها با هم می‌پیوندند و این شماره کم شود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواروست مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ازیپیوس روبرو با مردم، موج با موج زمانه، رادیوی ازیپیوس.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: احساسی از همه گوارا، اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه. رادیو. Азия Плюс.

0: من وخیمه.
1: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 300
2: با مغزی سری انسان همگی 300 میلی ثانیه لازم است تا کلمه را خونده و درک کند. ما فکر میکنیم که اوهیسته میخونیم، اما در اصل مغز اطلاعات را خیلی زود کارکرد میکند. این یکی از قابلیت های عجیب ذهن انسان است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانوا و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: رادیو آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. دو
2: مغز انسان در یک روز تقریباً 2 لیتر خون و مایع‌های دیگر را توسط خود می‌گذراند. گرچند که آن تنها تقریباً 2% وزن بدن را تشکیل می‌دهد، اما تا 20% تمام انرژی ارگانیسم را استفاده می‌برد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: سؤال در تاجیکستان دو.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 مو، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

0: بوز پلوس، بوز یک قصه توسعه از زندگی.
1: هر مناسبت و پیوندی دل با سلام سر می شود. سرودی نوینی رستم عظیمی و مبارز عثمانوف که به ما احساس شادی و امکانی رقصیدن می بخشد نام دارد. سلام سلام، بشنو تو صدام.

0: CBT.TJ 50.
1: پس از تقریبا 50 دقیقه کاری بدون تنفس، تمرکز انسان کاهش می‌یابد. از همین سبب اصول کار جمعی تنفس ثمرانوکتر است. یک استراحت کوتاه می‌تواند ثمرانوکی را برقرار کند.
0: توسط کورت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
2: Делай громче. Радио. Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نسیتون.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. از 3-1 حساب.
2: اودام تقریباً 3-1 عمر خود را در خواب می‌گذراند. این وقتی از دست رفتن نیست، زیرا مغز در خواب مغز اطلاعات را کار کرد می‌کند، نیرو و توانایی برمیگردد و بدن برقرار می‌شود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلی است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: احساسی از همه گوارو، اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: فویسی رادیو آسیا پلوس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20
2: انگامی خندیدن ما تو 20 مرتبه بیشتر هوا رو نفس میکشیم. خنده نه تنها احساس خوب میدهد، بلکه گردش اکسیژن رو بهتر کرده به ارگانیسم فایده میرساند و حتی میگویند که عمر انسان رو هم دراز میکند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه
1: تاجیکستان. استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22

0: سوادر تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. در عزم، عزم پیشروی قوافل مرادات و کفایت کننده امور و مهمات است. هیچ کس را از سلاطین بی‌مددی از می درست زمام تسخیر ممالک با قبضه اقتدار در نیامده و بی تکاپوی سعی بلیغ بر سریر شهریاری و مسند جهانداری نرسیده. بی عزم درست و سعی کامل کس را